така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

тіні падали, і з ними все ставало ясно. Люди прокидаються, і це прекрасно. Люди помирають, але дух є вічний. Навіть коли мандрую у світ потойбічний, коли здається, що ці сни надто глибокі, пригадаю, яким благословенням є спокій. Пригадаю і подякую, що я живий. І нехай

Соколь, с тобою по

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

мистецтво, рай смарагдових вод, та й ті, хто радіють, запускаючи шахет в дитячу кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла, в світі скрипок і скриптів воно тягне.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Нові події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин розпочинає робочий тиждень. У цьому випуску.
2: До лав Небесного легіону відійшов ще один герой зі Шептицької громади Сергій Миронюк. У вихідні Добротвірська та Радехівська громада прощалися зі своїми героями Андрієм Савчином та Андрієм Медведем. Родинам героїв Олексія Яворського та Василя Бурка вручили посмертні нагороди, комбатантський хрест. В Старостинському окрузі освятили стіну пам'яті героїв з Поториці Горбкова та Великого Вільковича. Відкрили алею героїв на честь полеглих захисників України. Відбулася перша божественна літургія у новому храмі села Волсвента. Сьогодні віряни відзначають воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього, одне з 12 головних свят року.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: До лав Небесного легіону відійшов герой Сергій Миронюк. Воїн приєднався до Збройних сил України. Від початку повномасштабного вторгнення служив солдатом, стрільцем, помічником гранатометника стрілецького відділення військової частини А-70-35. 23 березня минулого року Сергій Миронюк загинув у місті Покровськ на Донеччині, написала Шептицька міська рада, яка висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам героя. Адміністрація ДП «Львівугілля», Львівська територіальна організація профспілки працівників вугільної промисловості України, регіональне об'єднання НПГУ Західного регіону та колектив «Шахти Відродження» також глибоко сумують і висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Нагадаємо, Сергій Миронюк народився 9 грудня 1967 року. З 2014-го працював на «Шахті Відродження» ДП «Львіввугілля» гірником підземним на дільниці стаціонарного обладнання. Мешкав у Шептицькому. У скорботі за захисником дружина та двоє дітей, рідні і близькі. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову у глибокій скорботі. Вічна пам'ять. У суботу, 12 вересня, Добротвірська громада провела в останню дорогу Андрія Савчина, який віддав найдорожче своє життя за мирне небо, за кожним із нас та за свободу і незалежність України. Понад рік його родина жила між надією і страхом. День за днем чекали звістки, берегли в серці віру, що Андрій живий і одного дня повернеться додому. Та замість довгоочікуваної зустрічі родина отримала найстрашнішу звістку про повернення Андрія на щиті. Провести його в останню дорогу прийшли сусіди, друзі, колеги, побратими і жителі громади, аби розділити біль родини, схилити голову перед подвигом воїна та віддати йому шану. Нагадаємо, у бою за Україну, її свободу та незалежність загинув мужній захисник Андрій Савчин, який народився 11 березня 1967 року. Він був старшим стрільцем-оператором безпілотних літальних апаратів 3-го штурмового відділення 1-го взводу 3-ї штурмової роти 1-го батальйону військової частини А-48-62 та сумлінно виконувала свої військові обов'язки. З 20 травня минулого року воїн вважався зниклим безвісти. Понад рік очікування віри і молитви. Та, на жаль, родина отримала звістку, якої боялася найбільше. Воїн загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Поховали захисника на місцевому цвинтарі селища Добротвір. Радехівська громада провела в останню дорогу воїна Андрія Медведя. Громаду Радехова просили вийти до стели Небесної Сотні та вздовж вулиць Львівська, Стоянівська до статуї Ісуса Христа створити живий коридор, щоб віддати шану і гідно провести героя в останню дорогу до рідної домівки в село Ястробичі. У суботу, 12 вересня, відбувся чин похорону, як написала міська рада, 4 вересня відданий військовій присязі на вірність українському народу під час виконання бойового завдання, пов'язаного із захистом батьківщини, у Харківській області загинув технік-водій прикордонної зенітно-ракетної застави 3-ї прикордонної комендатури швидкого реагування 1-го прикордонного загону солдат Андрій Медведь 1975 року. Вічна пам'ять герою. Родині полеглого героя Олексія Яворського зі Шептицького, який загинув під час виконання бойового завдання, вручили посмертну нагороду «Комбатантський хрест». Цими днями у Львові в гарнізонному храмі святих верховних апостолів Петра і Павла вшанували пам'ять військовослужбовців 141-ї окремої механізованої бригади, які віддали життя, захищаючи Україну. 29 родин полеглих захисників отримали комбатантські хрести. Серед них родина Олексія Яворського 1985 року народження, – який загинув 4 листопада під час виконання бойового завдання поблизу села Малі Щербаки Запорізької області. Посмертна нагорода, комендантський хрест від головнокомандувача Збройних сил України за мужність у боротьбі за Україну була присвоєна і Василю Бурку, старшому сержанту, захиснику України з Великомостівської громади. Нагороду отримала дружина захисника Ольга та син Сергій. Для родини ця відзнака є символом мужності, відваги та жертовності Василя, який став на захист своєї батьківщини. Вічна шана герою. Пам'ятаємо його подвиг та ціну, яку він заплатив за свободу України. Пам'ять про кожного захисника навіки житиме в наших серцях та всієї України.
1: До інших тем.
2: Підбиваючи підсумки про головне за минулу добу, начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко написав: «В суботу у Шептицькому провели акцію «Вшануй». В неділю, 13 вересня, у селі Ільковичі Сокальської громади відкрили алею героїв на честь загиблих земляків, захисників України. Тут встановили 9 пам'ятних стендів, що увіковічнюють їхню пам'ять. В неділю, 13 вересня, в селі Волсон офіційно відкрили новозбудований храм Воздвиження Чесного Христа. Щодо оперативної інформації, то за минулі вихідні рятувальники Шептицького району здійснили один виїзд у село Романівка Сокальська МТГ, де в житловому будинку загорівся диван. Пожежу вдалося ліквідувати власними силами ще до прибуття підрозділу. Приміщення Поторицького старостинського округу освятили стіну пам'яті героїв, захисників України з Поториці, Горбкова, Великої, які віддали життя за нашу державу. 21 прізвище, 21 історія мужності уродженців цих сіл, які загинули під час повномасштабної війни, боронячи Україну від російського загарбника. Освятили стіну пам'яті героїв та відслужили панахиду священники Богдан Гой, Роман Синицький, Павло Пащук та Володимир Денькович. З ініціативою встановити стіну пам'яті виступила староста Ольга Кальмук. Кошти виділило ПП «Західний Буг». Теплі слова про героїв сказали священнослужителі Роман Синицький, сокальський міський голова Сергій Касян, староста Поторицького старостинського округу Ольга Кальмук. Очільник громади вручив старості подяку від 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, адресовано всім жителям населених пунктів за активну підтримку ЗСУ. Світла пам'ять про земляків, захисників України залишиться у наших серцях. Завжди пам'ятатимемо тих, хто віддав своє життя заради мирного неба та майбутнього нашої держави, виголосила староста округу Ольга Кальмук. У вихідні в селі Ільковичі Сокальської громади відкрили алею героїв. Тут встановили 9 пам'ятних стендів, які увіковічнюють пам'ять земляків, що віддали життя за свободу та незалежність України. На заході побувала і наша кореспондентка Марія Табак.
3: 9 пам'ятних стендів із іменами героїв, які освятили в ході меморіального заходу на честь відкриття алеї героїв в Ільковичах, стали не просто увіковічненням імен загиблих земляків. Вони стали місцем, де пам'ять продовжує життя. У поглядах тих, хто зупиниться, прочитає ім'я, згадає історію і передасть її далі. Завдяки ініціативній громаді за сприяння старости Свитизівського старостинського округу Тараса Зубенка та меценатської підтримки депутата Сокальської міської ради Ігоря Хом'яка на алеї увічнено ім'я захисників Івана Баштика, 1990 року народження, який став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення. За проявлену особисту мужність, стійкість у боях, високі показники у виконанні бойових завдань, полеглий воїн, нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України Золотий Хрест. 13 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Рубіжне Харківської області Іван прийняв свій останній бій. Серед імен, увіковічнених на алеї, Іван Якубовський, 1995 року народження, який загинув 14 січня 2024 року під час виконання бойового завдання внаслідок ворожої атаки дрона неподалік Мар'їнки на Донеччині. Посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Воїн Ярослав Мисак, 1979 року народження. Загинув 19 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу села П'ятихатки Херсонської області. Тривалий час вважався зниклим безвісти. Тіло захисника вдалося повернути та ідентифікувати лише восени 2023 року. Наприкінці вересня того ж року громада зустріла траурний кортеж із тілом героя. Довгою дорогою повернення додому була і у Ростислава Синчука, 1900 1988 року народження, який загинув 15 грудня 2022 року в бою поблизу населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району Донецької області. Його загибель офіційно підтвердили лише у червні 2026 року за результатами ДНК-експертизи. На жаль, на щиті повернувся і Павло Вельгу з 1993 року народження. У жовтні 2024 року переїхав із Донеччини до села Скоморохи і того ж місяця долучився до лав ЗСУ. 5 січня 2025 року в бою поблизу населеного пункту Леонідово Курської області Росії серце героя зупинилося. На алеї героїв увіковічнені також імена Бориса Степанюка 1981 року народження. Воїн загинув 16 листопада 2022 року у важкому бою поблизу Білогорівки Луганської області. Посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Степана Бориса 1980 року народження, стрілець, який загинув 13 листопада 2023 року під час ворожого штурму поблизу села Кліщіївка Бахмутського району Донецької області. Романа Мандзяка 1994 року народження, який свій останній бій прийняв 16 січня 2026 року на Донеччині. Серед імен, викарбованих на пам'ятних стендах, герой Андрій Костенецький 1982 року народження, який став першим героєм, якого зустріла громада на щиті у 2015 році. Андрій загинув 16 січня цього ж року під час виконання службових обов'язків у зоні проведення АТО на Донеччині. У спільній молитві у часі служіння панахиди за загиблими захисниками та чину освячення алеї, яку звершили священники Ярослав Кащук, Мирослав Кащук, Володимир Августовський та Ярослав Лотиш, отець Ярослав Кащук, згадав той день і те саме місце, де 36 років тому так само здійснював чин освячення тоді символічної могили борцям за волю України. Сьогодні ж, на превеликий жаль, те місце, що 36 років тому стало символом пам'яті, сьогодні стало страшною реальністю. На цвинтарях громади справжні могили новітніх героїв України.
4: Бог і Україна – гасло наших днів. Церква і родина – гасло наших днів. Ми не сміємо забути, щоб волю здобути, не сміємо забути славних героїв своїх. Так, не сміємо ми забути славних героїв. Бо жертвою багатьох поколінь здобувається воля народу. Це доведено самим життям. Якраз я пригадую, як вже 36 років тому я стояв на цьому місці, коли посвячували могилу. 36 років, як один день. І ми ще не знали, що за Україну і її волю потрібно такої великої жертви. Ми ще не знали, яка біда прийде в наші родини. Ми ще не знали, скільки зранить нещасна війна. Але ми прагнули всі волі і молилися за волю. І ось коли настала ця жахлива, страшна, пекельна війна, наші герої, тут вписані, яких ми не споминаємо, і посвячені алеї героїв, віддали своє життя за волю і незалежність України, боротьбі з нерівним ворогом. Ми ще не знаємо, що далі буде. Бог тільки знає. Але ми просимо, щоб скоріше завершилася війна. Ми просимо також, щоб прийшли наші воїни живими неушкодженими. Ми просимо також, щоб визволення з полону, яких дуже багато, і нехай наша молитва дійде по престолу Вишнього.
3: Зі словами скорботи та подяки до родин загиблих воїнів та мешканців громади звернувся сокальський міський голова Сергій Касян, який слушно зауважив, що у 1663 день повномасштабного вторгнення і у день освячення Алеї Героїв Україна вистояла не сама по собі. За цим подвигом стоять тисячі життів, відданих за її свободу. І серед них наші земляки, чиї обличчя сьогодні дивляться на нас із цих меморіальних стендів пам'яті. Вони стали частиною цієї великої історії спротиву, а їхня пам'ять – тихим нагадуванням про ціну кожного дня свободи для кожного з нас.
5: Сьогодні минає 1663 день широкомасштабної агресії Росії проти України. І справді це саме завдяки тих героїв, яких ми бачимо тут на фотографії. Важкою ціною дається нам відстоювання волі незалежності. Сокальська громада втратила 213 кращих синів і дочок. Наше завдання – пам'ятати, пам'ятати, пам'ятати, пам'ятати, пам'ятати, відповідальним наших святів. Сьогодні, користуючись нагодою, я хочу висловити подяку і старості Росії Рославичу, і нашому підприємцю Шиніку Ігорю Володимировичу за те, що вони зробили такий сушний алею. Це пам'ять наших родичів. Слава Україні!
3: Людська небайдужість, ініціативність та господарський підхід старости Тараса Зубенка та підтримка мецената Ігора Хом'яка стали яскравим свідченням того, що громада пам'ятає і шанує своїх героїв. Бо пам'ять живе не лише у словах, вона набуває форми у вчинках. Відтепер ця алея стане тихим місцем зустрічі з пам'яттю, простором, де можна зупинитися, схилити голову, побачити знайомі обличчя і вклонитися подвигу кожному герою. Власне, на згуртованості та єдності громади наголосив у своїй прямій мові благодійник, бо лише спільні зусилля і готовність діяти, як зазначив Ігор Хом'як, стають тією силою пам'яті, що передаватиметься крізь покоління.
6: Це завдяки вам всім, що ви постійно, що ви тримаєтеся гурту. Ця алея героїв, всіх героїв, і зі Скоморох, і зі Стоятор. Так само в нас було тут люди, які будуть їхати, чи нас витязнити, чи на Скомороху, чи на Паритопові Стоятор. Так, гуляючи тут, зупиняться, перехрестяться і попросять Бога прощення тих воїнів, які загинули, які ще зараз, може, не впізнані, які ще далеко-далеко за нас воюють. Я хочу всім подякувати, хто прийшов на це дійство, бо направду я би хотів, щоб всі пам'ятали, бо це є люди, які віддали життя, а ми давайте за них пам'ятати.
3: І, мабуть, найважливіше, про що не варто забувати, ця алея не просто ряд меморіальних стендів із фотографіями та іменами. За кожним ім'ям людина. Герой. Чиясь дитина, чий син, чи донька, чоловік, батько, коханий, за кожним обличчям життя, яке мало тривати, родина, яка чекала, і біль, який не має терміну давності. Тож, безумовно, ця алея буде не лише місцем пам'яті, а й місцем вдячності всієї громади. Бо є втрати, які неможливо повернути, але є спільні вчинки і дії, які продовжують життя і пам'ять, яку ми зобов'язані зберегти і передати нащадкам. Марія Табак для Радіо Сокаль.
1: Ви слухаєте регіональні новини.
2: Завдяки дирекції школи вчителям, учням та батькам маємо можливість зберігати пам'ять про наших героїв. Днями на фасаді Поторицької школи освячено меморіальні дошки загиблим захисникам України, випускникам школи Івану Микитіку та Михайлові Солтису. Це приклад для наших дітей, щоб вони знали свою історію, пам'ятали, якою ціною виборюється наше сьогодення і ніколи не забували тих, завдяки кому сьогодні мають можливість навчатися, мріяти та жити під мирним небом. Священники Роман Синицький та Богдан Гой відправили молебень та освятили меморіальні таблиці. Про полеглих героїв згадували отець Богдан, вчитель історії Любов Шевчук, однокласниця Михайла Солтиса, мама воїна Віталія Будзінського, який загинув за незалежність України, сокальський міський голова Сергій Касян, староста Поторицького округу Ольга Кальмук та директорка школи Лариса Фарн. Рідні, учні та педагоги, представники влади поклали квіти та запалили лампадки. Наголосимо, що на фасаді Поторицької школи вже 7 меморіальних дошок, які стануть постійним нагадуванням про мужність захисників батьківщини, які віддали своє життя за Україну, та свідченням вдячності та поваги до всіх тих, хто боронить нашу землю. У неділю 13 вересня у парафії Воздвиження Чесного Христа села Волсно Шептицького району відбулася знакова подія – урочистий вхід вірних до новоспорудженого храму та звершення в ньому першої божественної літургії. Святкування очолив єпископ Сокальсько-Жовківський Петро Лоза у співслужінні адміністратора парафії отця Василя Дубецького та запрошеного духовенства. На спільну молитву зібралися численні парафіяни, вихідці з села та гості з навколишніх парафій, які прибули розділити радість довгоочікуваного моменту. Перед початком богослужіння владика звершив чин освячення води та благословив вхід священнослужителів і мирян до святині. Розпочинаючи молитву, єпископ зазначив, що цей храм будувався жертовністю багатьох людей впродовж тривалого часу і сьогодні всі бачать видимий плід праці. Цитуємо. «Ми сьогодні молимося і пам'ятаємо про всіх жертводавців, які доклалися до

0: Першому з Божою поміччю наступного року на свято Воздвиження, підсумував єпископ. З нагоди знаменної події архієрей вручив отцю настоятелю Василю та всім парафіянам подячну грамоту, у якій висловлено архіпастирську вдячність жертводавцям і будівничим за ревну працю та любов до Божого дому. Отець Василь висловив вдячність єпископу за постійну духовну опіку та батьківську підтримку, звернувшись зі словами: «Ми чекали цього дня не один рік, і ваша святительська молитва дала нам можливість надалі молитися у цій святині». За новим новоюліанським календарем, який Православна Церква України та Українська Греко-католицька Церква перейшли 1 вересня 2023 року, дата цього свята змістилася на 13 днів. Понеділок, 14 вересня, віряни відзначають Воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього – одне з 12 головних свят року. Воно було встановлено на згадку про знаходження святою Оленою животворящого Христа, на якому розіп'яли Христа. Також цього дня церква вшановує пам'ять святителя Іоанна Златоуста, одного з найшанованіших вчителів церкви. У свято Воздвиження Христа Господнього прийнято молитися за здоров'я, благополуччя та щастя в родині, а також відвідувати святкове богослужіння у храмі. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Раді Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.
1: Ранок на Радіо Сокаль.
2: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на Радіо Сокаль.

0: реклама.
1: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

0: чи дощ. Сокаль з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
4: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
2: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: Спогади зібрала учениця Жвирківської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Анастасія Копейка. Сергійко був добрим сином, чоловіком, татом. Коли провинився, то йому було достатньо сказати: «Ну, мам». І я йому все пробачала. Він дуже шанував нас, як батьків. Ніколи не підвищував голосу на нас і намагався не вживати лайливих слів. З пекучим болем згадує мама про полеглого сина героя Сергія Шутовського. Син ріс добрим та чемним, грався з іншими дітками і ніколи їх не ображав. Тому, коли через 4 роки у Сергія народився брат Сашко, він залюбки допомагав нам, батькам, із ним, розповідає мама Ольга Михайлівна. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Один із героїв нашого часу, Шутовський Сергій Миколаєвич, народився 19 листопада 1977 року в місті Сокаль. Ще зовсім маленьким Сергій з батьками переїхали до Монголії, де служив батько Микола. Там вони прожили 5 років. Коли ж хлопцю довелося йти до школи, родина переїхала у місто Енгельс, що в Росії. Там він і пішов у перший клас та провчився 3 роки. Вже у 1986-му сім'я Шутовських повернулася на батьківщину і оселилася у селищі Жвирка. Тут Сергій і продовжив навчання в Жвирківській школі. Опісля вступив до училища, а згодом пішов до війська. Мама захисника згадує ті часи так. То були важкі роки, коли Україна тільки здобула незалежність, а дідівщина ще процвітала. Почався поділ на західників та бандерівців. Служба Сергійка не була легкою, але він відслужив та повернувся додому. У пошуках заробітку Сергій почав їздити за кордон, щоб сім'я була сита. Дуже любив свою дружину та донечку Анастасію. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Коли у 2014 році ворог віроломно напав на Україну, воїн без вагань встав на захист батьківщини. Цей період Сергій втратив брата Антона, який був йому ще і вірним другом. Він важко переніс цю втрату. Прощаючись з ним назавжди, коли особисто проводжав в останню дорогу. Так само важко переживав і втрати побратимів, з якими впродовж року пліч-опліч воював в АТО. Після служби повернувся додому

0: частини А 0281. Службу ніс на східних рубежах. І лише двічі. Під час виконання бойових завдань воїну вдалося побувати вдома. Вперше, коли важко захворів батько. А вдруге, щоб попрощатися з ним. На цей раз назавжди.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Перед останнім боєм Сергій зателефонував мамі та сказав, що 5-6 днів з ним не буде зв'язку, аби ніхто не хвилювався. Також не забув, як завжди, сказати, що усіх любить. Проте був стривожений, наче відчував щось лихе, пригадує мама. На 6-й день після того дзвінка прийшла страшна звістка з фронту. Сергій загинув. Серце героя перестало битися 9 жовтня 2023 року у важкому бою під Кліщіївкою, що у Донецькій області. Свій вічний спокій воїн віднайшов на кладовищі села Забужя, упокоївшись поруч з батьком.

світлі пам'яті героя Сергія Шутовського присвячується. 1977-2023. Назавжди. 46. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 9 година ранку в Україні. Доброго ранку всім в студії Юра. Попереду випуск новини коротко про головне. РФ атакувала Україну 200 дронами. З'явилися нові деталі першого збиття дрона над Литвою авіацією НАТО. У США Комітет Палати представників схвалив законопроект про санкції проти Росії з тарифами до 500%. Далі про це детальніше. У ніч на 15 вересня російські окупанти атакували Україну 200 ударами БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та схожими варіантами дронів. Ворог здійснював запуск із російських міст Орел, Курськ, Міллерово, а також з окупованих Криму і Донецька. Повітряний напад відбивала авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 8 ранку ППО збито подавлено 187 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях, а також падіння збитих уламків на 3 локаціях. Безпілотник, який вночі залетів до Литви з території Білорусі, збили італійські винищувачі НАТО. Уламки дрона вже знайшли, повідомляють Збройні сили Литви. За даними військових, близько опівночі у повітряному просторі помітили об'єкт, який рухався напрямку Литви. Після його ідентифікації повітря підняли союзницьку авіацію. Приблизно о 12:20 ідентифікований безпілотник був збитий винищувачами союзників з Італії, які злетіли з авіабази Шауляй, повідомили Збройні сили Литви. Комітет з питань регламенту Палати представників США схвалив двопартійний законопроект про посилення санкцій проти Росії через війну проти України, відкрився шлях до його розгляду всією палатою. Документ передбачає, зокрема, можливість запровадження тарифів до 500% на товари з Росії та країн, які продовжують торгувати російськими енергоресурсами. Законопроект дасть президенту США Дональду Трампу повноваження запроваджувати санкції проти осіб, які діють від імені російської влади, з метою зірвати мирні перемовини з Україною, порушити можливу мирну угоду або підірвати український уряд. Документ також дозволить запроваджувати візові обмеження та блокувати активи Путіна, окремих російських військових, іноземних осіб, які свідомо постачають оборонну продукцію Збройним силам РФ. Це випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.
1: 15 вересня і вівторок показує нам календар. Вівторок означає те, що ранкове шоу не з понеділка розпочинає свою ранкову і не менш важливу роботу. І гарно розпочати день варто із прогнозу погоди. Наскільки він буде сприятливий для сьогоднішніх починань, зараз ми і з'ясуємо.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Метеорологи сьогодні вранці обіцяють 15 прохолодних градусів, день плюс 21, вітер західний 5 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, волось повітря 60%, мінлива хмарність і місцями впродовж дня можливі незначні опади дощу. Середа, завтра вранці плюс 11, день 24 градуси, вітер південний 8 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, волось повітря 50%, завтра мінлива хмарність і без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні. Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Теплооселя». До 1 жовтня Цокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями:
1: кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою:
1: місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону
1: 096-627-59-77.
0: Нагадуємо, набір учнів продовжено до 1 жовтня.
2: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
3: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс».
2: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
3: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.
1: Ранковий гороскоп із надією далі у нашому не менш ранковому ефірі спробуємо з'ясувати, якому ж знаку зодіаку щаститиме упродовж вівторка.
2: Овен.
1: Секрет вашого успіху цього дня – непохитна впевненість у собі. Взагалі-то вам її не бракує, але якщо раптом з'явиться хоча б найменший сумнів, потрібно знайти спосіб його позбутися.
2: Телець.
1: Сьогодні ні на роботі, ні вдома не варто надто напружуватись, перевтомитися можна буде легко, от справедливу оцінку ваших зусиль навряд чи йтиметься, от і марно старатися не варто.
2: Близнюки.
1: Представникам вашого знаку чи не єдиного в зодіаку не варто ухвалювати кардинальних рішень. Якщо обставини все-таки будуть тиснути, варто спершу порадитись з людьми, яких ви поважаєте.
2: Рак.
1: Не варто перейматися подіями, які можуть стати цього дня, навіть якщо на перший погляд вони здаються вам неприємними. Вже завтра стане зрозуміло, що позитивних наслідків від них набагато більше, ніж негативних.
2: Лев.
1: Невдоволення професійними успіхами та подіями в особистому житті, які трапляються у вас цього дня, є ситуативними і тимчасовими. Вже завтра будете дивуватися, як взагалі могли дійти до таких думок.
2: Діва.
1: Цей день сприятливий для зустрічі з людиною з минулого, у яку ви колись були закохані. Можливо, доля дасть вам ще один шанс налагодити з нею стосунки.
2: Терези.
1: Важливо стримувати свої емоції, інакше ви ризикуєте образити когось з близьких людей. Якщо таке трапиться, потрібно одразу ж, як то кажуть, по гарячих слідах перепросити цю людину.
2: Скорпіон.
1: Не варто брати близько до серця зауваження, які можуть зробити цього дня люди з вашого оточення. Їхні слова відображатимуть не ваші чесноти і недоліки, а власний поганий настрій.
2: Стрілець.
1: Не рекомендується дослухатись до порад людей, з якими ви мало знайомі або взагалі не знайомі. Не знаючи вас і ваших поглядів, вони навряд чи можуть підказати правильний вихід з ситуації.
2: Козиріг.
1: Не варто витрачати час та енергію на розв'язання проблем інших людей, з якими вони можуть звернутись до вас. Краще зайнятися своїми справами, тим більше, що їх у вас вже накопичилось чимало.
2: Водолій.
1: Це день сприятливий для зустрічі з близькою людиною в романтичній атмосфері. Головне не чекати, що вам створять всі умови для побачення, а самостійно його організувати.
2: Риби.
1: Не варто перейматися через можливі цього дня дрібні побутові неприємності. Їх вдасться розв'язати доволі швидко і таким чином, що ви і не зможете зрозуміти, як це вдалося. А вже наступного дня ви навіть не згадаєте, що вас засмучувало сьогодні.
0: Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.
3: Реклама.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
6: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
7: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
6: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
7: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
6: 097-93-101-85.
8: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
6: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

0: накоїли.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: не встигли озирнутися, як уже екватор вересня на календарі. До речі, ти задумувався над цією датою? Половина першого осіннього місяця. Літо промайнуло як мить.
1: Так, не встиг моргнути очима, літо промайнуло. Але чи відчуваєте вересень? Такі відчуваються туманами і стиглими яблуками на деревах в садах.
0: І ранковою осінньою прохолодою таки так. Інколи доводиться довго підбирати свій гардероб.
1: Хоча, до речі, як ви швидко летите вранці на роботу, можливо, проспали або забулися, то вам може й бути спекотно.
0: Це от камінь Чигород полетів, проспали.
1: Просто
0: не забулися, але...
1: Для усіх тих, хто на роботу зараз дуже поспішає і настільки, але виявляєте, можна на роботу поспішати, але при цьому підібрати лук, лавандовий тренч і актуальну полоску. Щоб просто вам підказочка.
0: А я у цьому випадку повернуся до народної мудрості, краще пізно, чим ніколи.
1: Так, хоча якщо ви, чоловік, працюєте на будові, ви прийдете в лавандовому тренчі, вас можуть не зрозуміти.
0: Мені трішки можливе запізненням, але тим не менше дуже приємно долучатися до твоєї компанії, до компанії наших слухачів. Вівторок на календарі, як вже мовилось, екватор вересня і традиційно, якщо сприятливо і доброго, і добре. У нас складається обставини, ми працюємо в ранкових годинах, в межах ранкового шоу не з понеділка, тож буквально за кілька хвилин почуємося із програмою. Якою? Яка в нас програма далі по сітці мовлення? Прогноз настрою.
1: Будемо смішнявку розповідати, корисно і позитивно, про те, як боротися з будильником.
0: Чому, власне, будемо з'ясовувати відповідь на запитання, після будильника хочеться спати ще сильніше. Якщо замічали за собою ось таку тенденцію, будемо давати вам відповіді, чому так відбувається.
2: Новий день – новий шанс. Заряджаємо позитивом. Кава, усмішка і наше шоу «Не з понеділка» – ідеальне тріо для ранку.

Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою про речі, які його творять.

0: До речі, тобі доводилося стикатися із ситуацією. Продзвонів будильник, а ти ще сильніше хочеш спати, аж ніяк не хочеш просинатися. Або ж ще краще відкласти його на 5-10 хвилин.
1: Є лайфхак для цього, просто ставиться кілька будильників з різницею у 5 хвилин, і такий якийсь будильник, якийсь останній сигнал тебе таке доб'є і спонукає до того, щоб підніматися і вперед до справи.
0: Я бачу, ти забувся наші попередні теми для обговорення, в яких ми говорили про цей лайфхак, щоб відкладати звук будильника на 5-10 хвилин. Що воно не працює, робить ще гірше. Якщо забувся, то я тобі дозволю собі нагадати.
1: Напам'ятаю.
0: Напам'ятаю.
1: Я напам'ятаю.

0: Чому після будильника хочеться спати щасливіше, як анонсувалося раніше? Сьогодні говоримо у програмі «Прогноз настрою». Я не розумію, чого ти вибрав таку тему у програмі «Прогноз настрою», тому що після будильника спати сильніше хочеться. Де тут настрій?
1: Тому що людина, яка змогла прокинутись від першого сигналу будильника, зіп'ятись на ноги, може пишатися і мати гарний настрій, що не проспала і таки сьогодні силу волі мала встати.
0: А, тепер все логічно і зрозуміло. Дякую за пояснення.
1: Залізна. Сила є, а волі нема. Таке також буває.
0: Прокинулися від будильника, вимкнули його і вже за кілька секунд мрієте знову залізти під ковдру. Така реакція має цілком реальне пояснення. Фахівці називають цей стан сонною інерцією. Це тимчасовий період, коли мозку потрібен час, щоб повністю перейти зі сну в режим неспання.
2: Напевно, знайома ситуація, будильник пролунав, ви начебто прокинулися, але замість бадьорості відчуваєте ще більшу сонливість. Іноді здається, що кілька додаткових хвилин сну врятують ситуацію, проте після них прокинутись буває навіть складніше. Причина може бути у так званій сонній інерції. Можемо збагатити свій лексикон. Нормальний перехідний стан між сном та неспанням, під час якого знижується уважність, швидкість реакції, здатність швидко зосередитись. Дослідження показує, що одразу після пробудження мозку потрібен певний час, щоб повністю перейти до активного стану.
0: І, напевно, мені напрошується думка, теж мені Марко відкрила. Ну, це ж все логічно.
2: Ну, от є, напевно, а є люди такі активні, енергійні, які вранці зіп'ялися на ноги і бігом до справ, а їхня половинка, можливо, член родини, стоїть і тупо дивиться вікно. І каже, не зачіпайте мене, будь ласка, кілька хвилин. Вони не можуть зрозуміти, чому так.
0: Таким чином отримує вітаміни Д. До речі, денне сонячне світло теж допомагає прокинутися краще і у кращому настрої.
2: Розсунув штори, а за вікном не денне сонячне світло, а туман, мряка і висить мжичка. Ну, як тут
0: може? Отака вона осінь, це теж закономірно.
2: Тому яскраві різні кольори повинні оточувати. Розповідали також, що жовтий, помаранчевий, мандарини, помаранчеві на кухні повинні бути присутні, щоб якась світла пляма вірвалася променем у вас похмуре життя.
0: Картину, де намальована веселка, можна собі причепити як варіант. Одна з причин, коли ви могли прокинутися не в найсприятливіший момент, власне, і є. Чому після будильника хочеться спати? Сон складається з різних стадій. Пробудження під час глибокого сну може супроводжуватися сильнішим

0: Делік змушує вас прокидатись тоді, коли організм, налаштований на сон, відчуття «я ще не можу встати» може бути особливо сильним. Розбіжність між режимом сна та ритмом також ускладнює ранкове пробудження. І тепер найголовніше, що відбудеться, коли ви натискаєте «відкласти».
1: Коли після першого сигналу ви знову засинаєте, організм отримує можливість ще раз зануритися у сон, але ці додаткові хвилини не обов'язково роблять відпочинок якіснішим. Повторне пробудження може знову супроводжуватися сонною інерцією, тому після кількох натискань кнопки «відкласти» ви можете відчувати себе ще більш розбитими, ніж після першого сигналу. Водночас не варто сприймати це як правило для всіх. На те, наскільки важко людина прокидається, впливає тривалість сну, його якість, час пробудження та індивідуальні особливості.
0: А тепер як легше прокидатися? Найголовніше, після сигналу будильника краще поступово переходити до активності, встати з ліжка, відкрити штори, вийти на денне світло, випити води, а от вимикати будильник і одразу повертатись під ковдру – не найкраща стратегія, якщо ваша мета – прокинутись остаточно.
1: Також ще один момент, якщо сильна сонливість після пробудження регулярно триває довго, заважає працювати або навчатися, чи супроводжується іншими проблемами зі сном, це вже привід звернути увагу на якість сну і поговорити з лікарем. Тож, якщо вам зранку видається, що будильник не розбудив, а навпаки зробив ще сонішим, не поспішайте звинувачувати себе в лінощах, отак. Просто як бальзам на душі.
0: Все зводиться до цього останнього абзацу. Так.
1: Можливо, ваш мозок просто ще не встиг повністю перейти з режиму сну в режим неспання. Ось така справа. Такі висновки зробили американські науковці, які, до речі, теж щоденно ходять на роботу, прокидаються вранці, а все задля того, щоб приступити до виконання своїх обов'язків, віднайти ось такі сенсаційні висновки після своїх досліджень.
0: Ну, що його казати, як воно звісно? Що тут можна нарадити? Можна сказати, та треба вставати, йти на роботу. Можна підсумувати так, будильник не будильник, але якщо таки вранці прокинулись, треба зібрати себе докупи і, ну, вже знайти якесь щось приємне, знаєте, що вас на роботі може чекати улюблений напій, кава, наприклад, якесь печиво або щось улюблене таке, що може підсолодити вам душу із самого ранку.
2: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою – про речі, які його творять.
3: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: 101 FM.
0: Поруч кожну мить.

0: тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Вівторок, на календарі 15 вересня, 10 ранково розпочала свій відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. Атака дронів Росії на Київ. У двох районах постраждали 6 людей. У Росії після атаки дронів повністю зупинився один із головних виробників компонентів для вибухівки. Європа хоче ліцензовано виробляти американські ракети «Петріот» і «Томагавк». США не проти. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
1: Про події в Україні.
2: Росія вранці 15 вересня атакувала безпілотниками Солом'янський та Голосіївський райони столиці, наслідок чого травму отримали 6 людей. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація в своєму офіційному телеграм-каналі. Спочатку міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв про двох постраждалих внаслідок ранкової атаки. Обох поранених медики госпіталізували. Згодом мер уточнив, що кількість постраждалих зросла до 4. Уже 4 постраждалих у столиці, всі перебувають у стаціонарах міських лікарень, 2 поранених у тяжкому стані, повідомив міський голова. За словами столичного очільника, у Солом'янському районі, за попередньою інформацією, безпілотник влучив у територію нежитлової забудови. На місце прямують екстрені служби. У Голосіївському районі внаслідок влучання БПЛА в одну із автозаправних станцій виникло сильне задимлення. Інформацію про наслідки російської атаки уточнюють. На місцях влучань працюють екстрені служби. Додамо, російські війська регулярно атакують Київ ударними безпілотниками та ракетами. Під час попередніх масованих атак у столиці фіксували влучання та падіння уламків у житлових і нежитлових районах, пошкодження об'єктів інфраструктури, пожежі, а також загиблих і поранених. Зокрема, 20 серпня внаслідок атаки на Київ було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, а в Голосіївському районі уламки БПЛА влучили у бізнес-центр. Нагадаємо, в ніч на 15 вересня російські окупанти атакували Україну 200 ударними БПЛА типу «Шахет», в тому числі реактивними «Гербера» дронами-імітаторами типу «Пародія». Водночас російське підприємство «Метафракс Кемікалс» у Пермському краї нібито повністю зупинило роботу після атаки безпілотників 11 вересня. Про це повідомляє телеграм-канал «Аксіленова Плюс». За даними каналу, близько 10 БПЛА уразили об'єкти підприємства. Пошкоджені нібито зазнали установки з виробництва формаліну, карбаміду та уротропіну, азотно-киснева станція, а також головна понижувальна підстанція. На оприлюдненому супутниковому знимку, як стверджує «Аксіленова Плюс», видно пошкодження даху та фасаду цеху з виробництва уротропіну, а також сліди ураження поблизу головної понижувальної станції «Метанол». Уротропін використовують як прекурсор для виробництва гексогену та октогену вибухових речовин, які застосовують, зокрема, у боєприпасах. За оцінкою «Аксіленова Плюс», на «Метафракс Кемікалс» припадає від 70 до 100% виробництва уротропіну у Росії. Офіційно підтверджено повної зупинки «Метафракс Кемікалс» та заявленого масштабу пошкоджень наразі немає.
1: До подій у світі.
2: Міністри оборони США та Німеччини Піт Гегсет і Борис Пісторіус планують обговорити в Вашингтоні поглиблення співпраці. Між американською та європейською оборонною промисловістю очікується підписання угоди, яка може відкрити європейським компаніям шлях до виробництва окремих американських систем озброєння за ліцензією, повідомляє Bloomberg. Переговори відбудуться на тлі прагнення Європи швидше поповнити обмежені запаси ракет для протиповітряної оборони та далекобійного озброєння. Якщо ми ще тісніше об'єднаємо наші сили, ми зможемо швидше та у більшій кількості постачати системи, які нам і нашим партнерам понадто терміново потрібні для стримування та оборони, заявив Пісторіус. У Німеччині вже виробляють секції фюзеляжа американських винищувачів F-35 та керовані ракети РАЗ-2 для систем «Петріот». Тепер Берлін домагається від США дозволу на виробництво в Європі більш сучасних ракет-перехоплювачів «РАЗ-3», а також крилатих ракет великої дальності «Томагавк». Водночас американські виробники що входять до американських організацій, поки не демонстрували значної зацікавленості у передачі відповідних ліцензій європейським компаніям. Раніше цього року Німеччина погодилася придбати американські «Томагавк», однак кількість ракет і терміни їх постачання ще обговорюються. Паралельно Німеччина, Велика Британія і Франція працюють над власним високоточними системами великої дальності на тлі ракетної загрози з боку Росії. Пісторіос також планує обговорити з Гексетом майбутнє трансатлантичного співробітництва в НАТО та посилення європейської складової альянсу. Німецький міністр наголосив, що Берлін має промислові потужності, кадри та технології для розширення виробництва озброєнь. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже об 11:00. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Соколь.
0: Новий день, новий шанс. Заряджаємо позитивом. Кава, усмішка і наше шоу «Не з понеділка» – ідеальне тріо для ранку. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
2: Ну що ж, про погоду теж маємо вам що розповісти на продовження нашого ранкового шоу «Не з понеділка», 10 ранкова, 7 хвилин уже як по ній. Екватор першого осіннього місяця обіцяє бути відносно теплим. 19-20 градусів вище нуля, максимально покаже термометр сьогодні, за вікном мінлива хмарність. Увечері можливі незначні опади у вигляді дощу. Вітер сьогодні швидкістю лишень 1-2 метри на секунду дутиме, змінного напрямку в межах 70-80% відносно вологість повітря і атмосферний тиск становитиме 749 міліметрів ртутного стовпчика.
3: Вже завтра у середу, у 16-й день вересня, метеорологи обіцяють вранці плюс 13, в день 24 градуси, вітер напрямку південного 7 метрів на секунду та 744 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме у середньому 45%. Завтра мінлива хмарність і метеорологи опадів жодних не обіцяють.
2: Тобто маємо можливість констатувати, що найближчі осінні дні обіцяють бути відносно теплими. Так що ті господарі і господиньки, які ще не викупали картоплі, можуть бути спокійними. Погода посприяє, ще у найближчі дні точно вам це зробити.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Ранкове шоу не з понеділка. Хоча головне не з якого дня, а на якій хвилі. Обирай правильно.

Ми з Афішою продовжуємо цю 10-ту гранкову, до речі, 20 фактично хвилин уже як по ній на правах реклами. Звучатимуть наступні повідомлення випуску. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років, ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063-467-1618, 063-467-1618. І потрібні працівники для розвантаження товару по закладах освіти Сокальської громади. Телефон 067-67-21-921. Повторюю, 067-67-21-921. Інформація звучала, нагадаю, на правах реклами.

0: Реклама. Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
1: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
0: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
2: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
3: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Золота колекція хітів минулого століття.

Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер.

0: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад порад. З нами дізнаєшся більше.
1: Ми сьогодні вже говорили про осінь, ти її охарактеризував в такому негативному ключі.
2: Такому похмурому, меланхолійному.
1: Але от тобі щось таке песимізм інколи притаманний.
2: Ну, в принципі, знаєш, як дивитися стакан пустий наполовину чи повний наполовину, то залежить від вашого світогляду. Але світогляд у плані почуттів і емоцій, він може збігатися. Тому що після літа хочеться трішки затишку. А що може асоціюватися із затишком? Для кого це можуть бути приємні стосунки, які раптово з'являються?
1: І хоча чомусь прийнято вважати, ну ось так стереотипно, що весна є порою кохання, то психологи стверджують, що восени інколи до нас приходить почуття, що раптом хочеться закохатися. І так пояснюють цей сезонний осінній бум на стосунки.
2: Сезонне захворювання, хотіли сказати. Після літніх пригод хочеться не вечірка обіймів, затишку і людини поруч. Ще влітку нам хочеться подорожей, зустрічей до ночі і свободи, а потім приходить вересень і ніби перемикається якийсь внутрішній режим. Раптом хочеться повертатися додому не просто так, а до когось.
1: Звідки береться це осіннє бажання закохатися? Ну, тут може працювати одразу кілька факторів, про які ми будемо розповідати вам далі. Літо часто асоціюється зі спонтанністю, новими знайомствами та яскравими емоціями, але коли сезон змінюється, ритм життя стає спокійнішим, тому після літа хочеться стабільності, менше вечірок, більше звичних справ, роботи та навчання. Саме в цей момент людина може сильніше відчути потребу близькості, підтримці та постійному партнері поруч.
2: Ще один фактор – холодна погода підштовхує до затишку. Коли температура падає, ми природно більше часу проводимо вдома. Плед, гарячий чай, фільми та обійми раптом здаються значно привабливішими, ніж літня спека та активності просто неба. Тому восени особливо легко виникає думка. Щось давно у мене проблем не було, було б класно закохатися. Як така інтерпретація?
1: От, власне, інтерпретація. Я відразу от хотіла сказати, що це не мовою оригіналу і геть не по тексту.
2: Хоча, може, хтось і погодиться.
1: Але якщо повертатися до мови оригіналу, а було б класно мати когось, з ким можна все це розділити. Ось таку думку висловили психологи. Ну, а ти вирішив її інтерпретувати
2: так,
1: по-своєму.
2: Якщо ви свою улюблену страву, у вас виникне бажання з кимось ділитися, це вже дійсно серйозне почуття.
1: Вересень створює ефект нового старту. І таке щось у цьому є. Ну, зважаючи на те, що розпочинається новий навчальний рік, і для багатьох цей місяць теж схожий на маленький новий рік. Як вже говорила, новий навчальний сезон, нові плани, повернення до робочого графіка і бажання щось змінити у власному житті. Хтось записується в спортзал, хтось змінює зачіску, а хтось вирішує нарешті зареєструватися у застосунку для знайомства, а хтось все ще в очікуванні своєї відпустки.
2: Я бачив, до речі, на початку осені багато дописів у соцмережах, де юнка або інак пишуть, що я зареєструвався на сайті знайомств і приходить перше повідомлення «Привіт, що робиш?». Каже, бажання виникає, бажання знайомитись пропадає і в 150-й раз розповідати, що тобі подобається і яке твоє улюблене хобі.
1: Як тому порада, можна стартувати у новому навчальному році для того, аби покращити свою граматику, щоб не відбивати охочих.
2: Власне так, тому сайти знайомств – це ще те випробування для вашої психіки та душевної рівноваги.
1: Власне, восени соціальне життя часто стає менш насичним, тому з'являється більше часу на себе та власні думки. Саме тоді люди можуть гостріше помічати самотність і переосмислювати, яких стосунків їм насправді хочеться. І це не обов'язково означає, що восени всі раптом закохуються. Швидше у цей період потреба в емоційній близькості може відчуватися сильніше.
2: І наостанок, на побачення восени є особливий настрій. Осіння атмосфера сама по собі сприяє романтиці. Кав'ярні, прогулянки, теплий одяг, дощ за вікном, довгі розмови створюють зовсім інший вайб, ніж літні спекотні побачення. Тому не дивно, що восени людям може хотітися не просто знайомств, а саме своєї людини, з якою можна прожити цей затишний сезон.
1: А навесні як все вдасть, так?
2: Так, навесні розпочинається інший сезон, сільськогосподарський. Нема часу.
1: Так він у вересні продовжується.
2: Тому, якщо у вересні вам раптом захотілося, так написано, якщо вам раптом незрозуміло чого захотілося того кохання, ви точно не єдині. Просто після літньої свободи мозок і настрій можуть перемикатися на більш спокійний та близький формат життя. Власне, мозок вимикається, вмикається серце і можуть бути такі певні пертурбації.
1: Але є важливий момент, не варто починати стосунки лише тому, що восени всі вже із парами. Ну ні, це не аргумент, аж ніяк. Краще шукати людину, з якою вам справді добре, а не просто намагатися позбутися сезонної самотності.
2: Раніше ми розповідали, до речі, як побутові звички партнера можуть реально дратувати, але це вже зовсім інша історія, про яку ми також колись обов'язково розповімо.
1: Ну а у сьогоднішній програмі, зважаючи на актуальність сезону, спробували з'ясувати, посилаючись на думки і висновки психологів, чому восени раптом хочеться закохатися. Бо ж якщо і ви спостерігаєте якийсь такий сезонний бум на стосунки, знаєте, що це не випадково. Кого?
0: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад, порад. З нами дізнаєшся більше.

0: наче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
3: Вівторок, на календарі 15 вересня, 11 ранково розпочалася відлік до вашої ваги новини. Коротко про головне. Україна розпочала наступ у Донецькій області. Нищівний удар по 20-й і 25-й арміях Росії. Третій армійський корпус розповів деталі операції «Вівальді». І Верховний суд США не дозволив Трампу обмежити голосування поштою перед проміжними виборами. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
2: Про події в Україні.
3: Україна розпочала наступальну операцію «Вівальді». На півночі Донецької області у її межах вже зачищено Новоселівку, Олександрівку, Ярову околиці, Корового Яру та звільнено Середнє. Про це заявив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Формувальним підготувальним етапом операції стало звільнення населеного пункту Середнє Донецької області, село Середнє, де окуповано і повністю перебуває під нашим контролем, наголосив він. За його словами, 3-й армійський корпус розпочав наступальну операцію, яка лише набирає обертів і відбувається в режимі максимальної інформаційної тиші. Українським військовим вдалося зачистити 75 квадратних кілометрів території, а ще 10 квадратних кілометрів деокуповано. Зазначається, що нищівний удар завдано по боєздатності 20-ї та 25-ї армії Російської Федерації. Окупанти зазнали великих втрат, близько 1500 солдатів, понад 12 тисяч дронів, а також сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем, автомобільної техніки. Окрім того, підрозділи безпілотних систем перерізали логістичні маршрути росіян. Загарбники перенесли постачання паливно-мастильних матеріалів за межі України до Воронезької області. Був згорнутий трубопровід і винесені склади. У відкритих джерелах зараз багато інформації, що остаточна мета наших наступальних дій – вийти до берегів річки Чорний Жеребець, але наша операція називається «Вівальді». А у «Вівальді», як відомо, 4 сезони, і це лише перший із них – дрони, роботи і мотивована піхота. Так звучить перший сезон «Вівальді», заявив бригадний генерал Андрій Білецький. Ну і додамо, аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті повідомили, що Росія здобула тактичні успіхи на півдні. Зазначається, що окупанти просунулися та проникли на фланги Оріхова, що за Запорізькій області. Втім, однак, не змогли досягти успіху через успішні українські контратаки на захід і південний захід від міста. Тим часом командир 1-го корпусу НГУ Азов Денис Прокопенко заявив, що Росія може відкрити новий фронт узимку. Окупанти прагнуть створити буферну зону у Сумській і Чернігівських областях, а також продовжити удари по Києву. Водночас кілька днів тому у Deep State повідомили, що загарбникам вдалося просунутися біля одного із ключових міст української оборони на Донеччині біля Костянтинівки. Місто на мапі проєкту позначено як таке, куди проникають окупанти.
2: До подій у світі.
3: У понеділок Верховний суд США відхилив спробу президента Дональда Трампа обмежити голосування поштою на проміжних виборах, поставши крапку у низці останніх судових дій, коли голосування вже розпочалося. Про це пише Associated Press. Це рішення дозволяє штатам продовжувати розсилати бюлетені для голосування поштою за тими самими процедурами, які вони використовують роками. На голосування поштою в США зазвичай припадає майже третина відданих голосів. Рішення суду стало поразкою для Трампа в питанні, яке він називав критично важливим для забезпечення чесності виборів, хоча доказів масових фальсифікацій при голосуванні поштою немає. Більшість суддів Верховного суду заявили, що спроба адміністрації Трампа запровадити обмеження цього року, ймовірно, зазнають поразки в судах. При цьому більшість членів Верховного суду не надали детального обґрунтування свого рішення, зазначивши лише, що позиція адміністрації Трампа навряд чи матиме успіх. Виборчі чиновники заявили, що за кілька тижнів до проміжних виборів провести повну реорганізацію процедури просто неможливо. Деякі штати, наприклад, Алабама, Північна Кароліна і Вісконсин, почали розсилати бюлетені поштою ще минулого тижня. План адміністрації Трампа вимагав би від штатів запровадити єдиний формат конвертів та подавати списки виборців, які мають право голосу, на онлайн-портал. Поштова служба США могла би відмовитися доставляти бюлетені до тих штатів, які не дотрималися таких вимог. Це могло би спричинити особливо серйозні перешкоди в Штатах, які надсилають виборчі бюлетні виключно поштою. Федеральний уряд виграв попереднє процесуальне рішення у Верховному суді, але судді навмисно не виносили рішення щодо законності плану Трампа. Сам Трамп давно виступає проти голосування поштою і бездоказово називає фальсифікацію в межах такого методу голосування причиною своєї поразки на президентських виборах 2020 року, коли він програв демократу Джо Байдену. При цьому Трамп і сам часто використовує голосування поштою. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 13:00. Над випуском працювала Марія Табак.
2: Новини на Радіо Сокаль.
0: Ранкове шоу не з понеділка. Розпочни свій день правильно.
4: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
3: Ранок вівторка, верховий свою завершальну годину. Це 11-та, все ще ранкова, і 7 хвилин уже як по ній. Отож, далі говоритимемо про погоду. До речі, якщо повертатися до народного прогнозу, то 15 вересня, як підвічали наші пращури, відбувається перехід середньодобової температури повітря через 10 градусів. Середини вересня скидає листя черемха і посіють пасовища. Наші предки помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною. Виявляється, що колись вересень вже, і, зокрема, його 15-й день міг бути із морозом. У нас поки що усе гаразд. Температурні показники обіцяють бути помірно високими. Отож, максимально теплих 20 градусів покаже термометр сьогодні. Увечері 15 із позначкою плюс. Мінливо хмарні за вікном. У вечірній час доби можна очікувати незначного дощу.
5: Уже завтра в середу вранці метеорологи обіцяють 13 градусів. День максимально плюс 24. Вітер південний 8 метрів на секунду, 1745 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 50%. Завтра мінлива хмарність. Без опадів, лише вранці можливий туман.
4: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

вже позаду. Доброго ранку! Ранкове шоу «Не з понеділка». Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це добро. Життєві історії, що його утверджують, у програмі «Ти диво».

0: традиційно життєстверджуючі, мотивуючі історії, які слугують гідним прикладом для наслідування під нашим прицілом у програмі «Ти диво». Доволі часто у цій рубриці ми повертаємося до історії про волонтерів. Знаємо, що волонтерство і надалі активно розвивається на теренах нашої України, але що приємно, коли до цієї ініціативи долучаються люди, котрі на перший погляд, здається, нічого спільного з Україною не мають, але їм так само болить. І сьогодні головний герой програми – 67-річний американець, який волонтерить на Тернопільщині, і який, до речі, зізнається, що для нього Україна як чудова квітка. Так, у благодійному фонді. Я тебе, я хотіла продовжувати далі, але я так розумію, що хотів і ти мене випередити. Ну, давай. Слово за тобою.
1: Власне, хотілося розповісти про те, як Клей розпочав свою кар'єру волонтера в Україні, а з'явився він в Україні ще у 2014 році. Тобто історія волонтерства доволі довга. Коли почався Євромайдан, хотів тоді на власні очі побачити, що відбувається в Україні, розповісти про це у себе на батьківщині, розповідає волонтер, так, тому що багато людей не вірять засобам масової інформації, хочуть переконатися у всьому на власні очі.
0: Я був дуже натхнений всіма сміливими українцями і вирішив, що мені потрібно повернутися сюди ще раз, але більш підготовленим. Це зайняло трохи більше часу. Я намагався тим часом вивчити українську мову. Це щоб на замітку тим, у кого не так щось зі щелепою, чи не дай Боже, якісь проблеми зі здоров'ям виникають, які подекуди можуть потребувати ще й оперативного втручання.
1: Маємо на увазі, звісно, кісту на язику, яка може вискочити, коли тільки чують або пробують вимовити українську мову. Ну, але сьогодні не про токсичних і дискредитованих виконавців,
0: а тут про добро говоримо.
1: Так, говоримо про тих людей, які вивчають українську мову для того, щоб бути корисним в Україні і допомагати. Вдруге Клей повернувся в Україну вже під час повномасштабного вторгнення у жовтні 22-го. За його словами, хотів особисто допомагати українському війську і взагалі бути корисним для України.
0: Так, у соцмережі чоловік натрапив на сторінку благодійного фонду у Чорткові, що на Тернопільщині, який організовує допомогу українському війську. У Фейсбуці є наша сторінка, де ми виставляємо, що робимо, чим займаємося, скільки коштів нам дають, на що їх витрачаємо. Стараємося максимально прозоро працювати. Побачив, що в месенджері є повідомлення. Пише: «Я Клей Роджерс, американець, який я в Чорткові, хочу допомагати війську. Чим би я міг бути корисним у вашому фонді та вашим волонтерам?» Говорить голова благодійного фонду Покрокова Чортків Андрій Левкович. Власне, із цієї смски і розпочалося знайомство.
1: І його приїзд до Чорткова був не випадковістю, говорить Роджерс. У себе на батьківщині в американському штаті Коннектикут він познайомився з жителькою Тернопільщини, родом із села Звиняч.
0: Я виклав запит в інтернеті щодо пошуку українського викладача, і Віра відповіла на мій запит. Вона народилася в Звинячі, але ходила в школу у Чорткові. Її сестра досі живе в Чорткові, має неприбуткову організацію, яку я підтримую. Таким чином для мене було логічним рішенням обрати саме Чортків, розповідає Клей.
1: Коли рідні дізналися про його бажання поїхати в країну, де зараз війна, були дуже схвильовані, але це не змінило його рішення. Коли я маю якусь ідею в голові, це мене неможливо зупинити. Україна для мене як чудова квітка. Вони мають чудову культуру, історію, і це місце, без якого світ просто неможливий.
0: Насолоджуюся роботою жінками, які стали моєю родиною, радий, що можу додати свою частинку до того, щоб допомогти навіть у таких дрібних речах. Вони показали мені, як це робити, і це зовсім не важко, зазначає волонтер із Америки.
1: З ним дуже цікаво, легко спілкується з жінками, трохи українською, трохи англійською, і ми знаходимо порозуміння, він нас дуже підтримує, розповідає волонтерка Галина про своє спілкування із американцем.
0: Ну і очевидно, що наші українські жіночки теж у такому літньому віці мають можливість покращити або ж навіть і вивчити нову мову. На запитання, чому вирішив допомагати Україні, Клей Роджерс відповів: російське вторгнення в Україну – одне із найгірших злодіянь. Цивільні, жінки і діти вбиті, замордовані, зґвалтовані. Солдати вмирають у великих кількостях на полі бою, країна в небезпеці, життя в небезпеці, вся культура в небезпеці. Відтак, я не міг сидіти вдома і просто дивитися на це в інтернеті. Я мусив сюди сюди приїхати і спробувати якось допомогти. Я занадто старий, аби воювати, але є волонтерство. Ось що спонукало мене прибути в Україну і зробити внесок у зусилля і захисту України і її громадян. До речі, Клей Роджерс вірить, що Україна переможе. І тому його цитатою будемо завершувати сьогоднішню програму «Ти диво».
1: Сподіваємось на перемогу України. Думаю, що вона вже в полі зору. Війна змінюється, і Україна стає значно сильнішою. В неї сильна армія і хороші стратегічні цілі. Тож, думаю, Україна переможе.
2: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це добро. Життєві історії, що його утверджують у програмі «Ти диво».

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».
2: На ми фактично на низькому старті перед полуднем, 48 хвилина 11-ї ранкової. Ну що ж, із музичними новинками, очевидно, що будемо проживати завершальні хвилини ранку вівторка, екватора вересня, межах ранкового шоу не з понеділка. І сьогодні трішки літа у нашому ефірі.
3: Ми сидимо і дивимося одне на одного, і в нас в очах запитання, що воно буде завтра? А що буде завтра? Як знайти відповідь на це питання? Але є сучасні українські виконавці, які однозначно знають, що завтра буде.
2: А завтра буде літо.
3: Отак, несподівано і неочікування посеред вересня.
2: Так, принаймні Ріна Кармін саме із такою назвою презентувала свій новий сингл. Ми відразу з колегою здалися з запитанням. Ну, що це за пісня по серед місяця вересня? Де її актуальність? Але виявляється, все непросто. Так, справа в тім, що завтра буде літо. Композиція, яка стає приводом продовжити його настрій ще трішки.
3: Бо це легкий драйвовий електропоп із доволі танцювальним настроєм. Власне, як розповідає виконавиця, пісня передає атмосферу літа через танцювальний ритм, енергійне звучання та яскраві образи. Її реліз наприкінці літа додає треку окремого контексту. Коли календарне літо добігає до завершення, завтра буде літо стає приводом продовжити його настрій ще хоч трохи, так би мовити, злапати літо за хвіст або інші частини тіла.
2: Посередині вересня. До речі, якщо хто не знає про українську співачку і авторку пісень Ріну Кармін, то виконавець родом із Києва. У 2024 році вона розпочала свій сольний авторський проєкт і працює на прямі сучасної поп-музики, поєднуючи електропоп та танцювальне звучання. Ну що ж, очевидно, що будемо продовжувати трішки літа і у нашому ефірі разом із Ріною Кармін в межах програми «Запрем'єримо». Її завтра буде літо, вже звучить.

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».

0: пісні, коли які переживають свою реінкарнацію, якщо так можна говорити. Степан Гіга свого часу задав темпу, опісля його перейняли і сучасні молоді виконавці Фіїна і Нікіта Кісльов, які теж, напевно, що якимось чином, так би мовити, конкурують між собою, а хто заспівав краще.
1: А ми між собою не конкуруємо, тому що нам зараз треба буде вирішити, як з'явиться свіжий випуск регіональних новин, який буде звучати вже на початку нової 12-ї години.
0: Я знаю точно, хто буде переймати цю інформаційну естафету. Служба інформації радіо Соколь делегує тобі

0: А цю місію тобі, Юрій Степанович.
1: Я власне хотів і довідатися про цю важливу інформацію, тому ми не конкуруємо, новини обов'язково з'являться. Плюс прогноз погоди свіжий і в якості десерту програма «Добрим людям на здоров'я».
0: Так, у її денні порції додам лише на завершення свого робочого часу в ефірі. Так, не надто довго він у мене сьогодні тривав, але тим не менше мені було приємно працювати у гарній компанії і в студії, і поза студією, по ту сторону, так мовити, передавачам. Тому бажаю усім вам спокійного і мирного завершення цього робочого дня і незламної віри в те, що неодмінно все буде Україна.
2: Ранкове шоу не з понеділка. Хоча головне не з якого дня, а на якій хвилі. Обирай правильно.

0: Регіональні новини.
1: 15 вересня, вівторок, минула 12 година. Попереду випуск новин. Минула доба для рятувальників пройшла без надзвичайних подій. Лопатинська селищна та Великомостівська міська рада отримали подяку від військову частину за підтримку та допомогу ЗСУ. Для закладів загальної середньої освіти скеровано понад 2 мільйони 426 тисяч гривень на закупівлю вугілля та дров. ДП «Львіввугілля» готує до монтажу новий очисний вибій. Вугринові прикордонники викрили сумнівну схему перетину кордону. В Сокалі до Дня фізичної культури відбулись спортивні заходи. Ветерани Шептицького стали призерами відкритого Кубка Львова із плавання трохи більше за декілька секунд. Підбиваючи підсумки про головне за минулу добу, начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко написав про найважливіші події, які відбулись за минулу добу. Родинам полеглих захисників із Шептицького району вручили нагороди. Олексія Яворського Шептицького та старшого сержанта Василя Бурка із Великомостівської громади посмертно нагороджено відзнакою головнокомандувача комбатантських хрест за мужність у боротьбі за Україну. Великомостівська громада отримала подяку для воїнів 413-го окремого полку безпілотних систем «Рейд». Щодо оперативної інформації, то минула доба для рятувальників пройшла без надзвичайних подій. Лопатинська селищна рада отримала подяку від військової частини А4423 за підтримку та допомогу нашим захисникам. У ній відзначено постійну підтримку військових, сприяння у забезпеченні необхідними засобами та готовність допомагати тим, хто щодня боронить Україну, ризикуючи власним життям. Для нас надзвичайно важливо було надійним тилом для наших військових, адже кожна допомога – це внесок у спільну перемогу, виголосив селищний голова Олег Микитин. Він подякував військовослужбовцям за службу, мужність і захист України. До Великомостівської громади з подякою також завітали воїни 413-го окремого полку безпілотних систем «Рейд». Захисники передали для голови і громади слова вдячності від побратимів за підтримку та допомогу, а також привезли особливу подяку, підписану командиром полку Євгенем Карасем. Та найбільше вразила світлина, яку привезли воїни. На одному з безпілотників, який вирушив виконувати бойове завдання та бити ворога, написано: «За Великомостівську громаду рейд бити, а не нити». У них у цих словах дуже велика сила. Це про характер українських воїнів, сильних, мужніх і незламних, які щодня роблять свою справу заради України та перемоги. Очільник Великомостівської громади Ярослав Ройко подякував захисникам за службу, мужність і за те, що боронять нашу землю та кожного з нас. Щиро подякую кожному, хто допомагає війську, підтримує захисників і долучається до спільної справи. На крайньому засіданні сесії Сокальської міської ради депутатський корпус виділив кошти на програму сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин та військово-медичних закладів Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України на 26-й рік у сумі понад 2 мільйони гривень на програму забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення пільгової категорії населення у Сокальській міській громаді у сумі 539 тисяч гривень, в тому числі для забезпечення безкоштовними медикаментами учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих військових, які безпосередньо брали участь в АТО – 270 тисяч гривень, пільгової категорії населення – 69 тисяч та проведення безкоштовного зубопротезування у сумі 200 тисяч гривень та на фінансування ветеранського простору депутати виділили суму понад 670 тисяч гривень. ДП «Львіввугілля» готує до монтажу новий очисний вибій. На робочій зустрічі з представниками шахти обговорено графік роботи для монтажу нової лави. Виробнича дирекція і механічна служба координують процес комплектування гірничо-шахтного обладнання та матеріалів. У механічному цеху шахти триває ревізія та комплексне відновлення секцій, повернення міцності, гідравліки та несучої здатності. Також відновлюють механізм для конвейерної лінії. Фахівці перевіряють надійність кожного вузла перед спуском обладнання на землю. У пункті пропуску Угрині прикордонники 7-го кордону Карпатського загону спільно із оперативними співробітниками перевірили обставини поїздки подружжя, яке прямувало до Німеччини. За їхню інформацію, на виїзд з України прибув 48-річний житель Чернігова разом із 38-річною дружиною, жителькою Чернігова з інвалідністю другої групи. Під час перевірки з'ясувалося, що раніше чоловік перетинав кордон як багатодітний батько. Після того, як його старшій дитині виповнилось 18, ця підстава втратила актуальність. Чоловік із майбутньою дружиною познайомився в березні цього року. Під час співбесіди у відповідях подружжя виявило низку суперечностей. Зокрема, чоловік не зміг назвати імена родичів дружини, а подарунком на її день народження, за його словами, були цигарки, оскільки паління є її хобі. Далі з'ясувалося, що після реєстрації шлюбу чоловік і жінка разом не проживали. Згодом жінка повідомила, що погодилась укласти шлюб за $300 США, а після перетину кордону чоловік нібито обіцяв передати їй додаткову суму. З огляду на виявлені обставини, прикордонники направили до Нацполіції повідомлення про можливі ознаки кримінального правопорушення. Спорт – це значно більше, ніж медалі, кубки та результати на табло. Це характер, дисципліна, сила волі, вміння не здаватися після поразок і радіти перемогам. Це тренери, які щодня підтримують і мотивують, а також педагоги. У День фізичної культури і спорту привітали спортсменів, тренерів, учителів, ветеранів спорту та всіх, хто своєю працею та підтримкою розвиває спорт. До Дня фізичної культури і спорту, який проходив з 11 до 13 вересня в Сокалі, відбулися спортивні заходи, змагання, турніри з різних видів спорту. Змагались у плаванні, волейболі, баскетболі, міні-футболі, настільному тенісі, а також випробовували свої сили та інтелект у турнірі шахів. Змагання організували та провели Сокальський ЮСШ «Соколяни» та громадська організація «Сокальська районна федерація шахів». Ветерани з міста Шептицького під керівництвом тренерки Оксани Балачевої успішно виступили на відкритому Кубку Львова з плавання серед кадетів, юнаків, юніорів та абсолютно за який змагалися 12 по 13 вересня. Захисники продемонстрували чудову фізичну підтримку. За підсумками змагань призові місця здобули Руслан Теслюк, Ігор Федячко, Юрій Брель та Юрій Манджгура. Вітаємо ветеранів та їх тренерку. З високими результатами бажаємо нових перемог. І на цю годину у нас все. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Продовжуємо 12-ту годину прогнозом погоди, і метеорологи обіцяють нам сьогодні упродовж дня максимально 20 градусів тепла, вітер північно-західний 5 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 70%, мілива хмарність, по обіді місцями можливі де-не-де незначні опади дощу. І день завтрашній, середа, метеорологи обіцяють вранці плюс 13, в день 24 градуси, південний вітер 7 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%, мілива хмарність і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Доброго людям на здоров'я, далі у нашому ефірі. Обідня можливість привітати, пригадати святкові події, які припадають на сьогоднішній день. Отже, Фейсбук, долучайтеся, Сокаль FM, наша радійна сторінка. Вітання, привіти, залишайте у приватних повідомленнях месенджера 068-200-24-697. Вітальний дует, Viber і Telegram в очікуванні на обідні побажання. Теплі привіти!

Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай. Наші

0: Знаеш, изнема на собою рюкзак, коли будеш підкоряти всі вершини цього світу.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

0: Рубрика «Афіша» у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Потрібні працівники для розвантаження товару по закладах освіти Сокальської громади. Телефон 067 67 21 921. 067 67 21 921.
1: Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю номер мобільного 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Добрим людям на здоров'я триває нашому обідньому ефірі можливість привітати, схаменутися у швидкоплинному сьогоденні і надіслати приємні вітання тим, хто сьогодні на це заслуговує. Які сьогодні є приводи для свят, будемо ми з'ясовувати.
2: От як думаєш, що може бути спільного між художником, гуглом і демократією?
1: Звучить як початок дивного анекдоту, ну і що?
2: Дата, звичайно ж, сьогодні, 15 вересня, у цей день усе це логічно поєдналося. Дивися, сьогодні Міжнародний день крапки, свято про те, що будь-яка велика справа починається із першого мазка чи штриха.
1: І це логічно. Google теж колись був просто маленькою ідеєю двох студентів, а сьогодні святкує день народження і знає про нас геть усе. Тому що поки ми цього не знаємо і не чуємо, підслуховує з допомогою смартфона.
2: Отож, а там, де є інформація та свобода думки, з'являється і День демократії, який теж припадає на сьогоднішній день. Отож, такий ланцюжок виходить.
1: Звучить наче переконливо, але є люди, яким сьогодні взагалі не потрібні приводи, щоб накрити стіл. І це наші сьогоднішні іменинники.
2: Серед таких винуватців – Пилип, Юліан та Леонід. Сьогодні вони святкують свій День Ангела. Тож, хлопці, зі святом вас! І нехай усе задумане вдається із першого разу.
1: А вам залишається долучитися до привітань, зокрема у Фейсбуці «Сокаль.ФМ» наша радійна сторінка. Вітання у приватних повідомленнях 068-00-24-697. Вайбер і телеграм у вітальному дуеті в очікуванні на обідні побажання і теплі привіти.

0: на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
3: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
4: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
5: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
6: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
7: Найкращі вікна то є, що перфект!
1: Соталь, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соколь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

І під завершенням мого ранкового ефіру хочеться побажати вам також, щоб ви почули свою адресу, що ви хороший або хороша, і це буде не тільки гарний початок дня, а й триваючий робочий день. Мій ранковий ефір добігає помаленьку до свого завершення. Я дякую всім за ранкову компанію. Волію, щоб день пройшов спокійно, без тривог. Бережіть себе і вже до нових зустрічей в ефірі. Недовго доведеться чекати. Завтра на хвилі 101 FM радіо Сокаль. Хвиля, котра завжди з вами поруч.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вівторок, 15 вересня, 13 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Рада погодила звільнення генпрокурора Руслана Кравченка із посади. Очільниця секретаріату Стефанчука стала народною депутаткою України. Ураження НПЗ у Серзані та заводу дронів у Таганрозі Зеленський повідомив про нові успішні удари Сил оборони. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Рада погодила звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора. Нагадаємо, Руслан Кравченко напередодні заявив, що Семен Кривонос оформив батьківство над чужою дитиною для амністії у справі 2009 року. Генерального прокурора було звільнено за рішенням народних депутатів України сьогодні під час засідання Верховної Ради. Керівниця секретаріату голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука Олена Сободян склала присягу народного депутата та увійшла до фракції «Слуга народу». Вона з 2021 року очолювала секретаріат голови парламенту. Про це стало відомо із посилання на засідання Верховної Ради. За даними аналітичного руху «Чесно», Олена Слободян народилася 15 січня 1987 року у Києві. У 2010 році вона закінчила Хмельницький університет управління та права, закінчила аспірантуру у тому ж університеті та захистила дисертацію на тему «Сучасний стан та перспективи патентно-правової охорони винаходів у сфері біотехнології». Її науковим керівником був Руслан Стефанчук. Слободян працювала у Вищій школі адвокатури при Національній асоціації адвокатів України. Також вона працювала начальницею управління у державній організації «Національний офіс інтелектуальної власності». У 2019 році вона невдало балотувалася до Верховної Ради 9-го скликання від партії «Слуга народу». Була номером 166 у списку як безпартійна. Через два роки, у 2021 році, вона очолила секретаріат голови Верховної Ради після того, як парламент очолив Руслан Стефанчук. У 2026 році її звинуватили у плагіаті у кандидатській дисертації, яку вона написала під керівництвом Стефанчука. Антиплагіатори виявили запозичення з російських дисертацій. Також, за даними ЗМІ, у дисертації Слободян виявили запозичення без належних посилань на 147 із 185 сторінок.
0: До подій у світі.
1: Сили оборони уразили нафтопереробний завод у Серзані, підприємство з виробництва дронів у Таганрозі, а також майданчик підготовки та запуску безпілотників в Орловській області. Про це повідомив Володимир Зеленський у Телеграм, цитую далі. «Росія не припиняє ударів по нашій енергетиці, звичайній логістиці та критичній інфраструктурі. У нашій відповіді їм за це відчутні. Є нові результати Сил оборони України щодо НПЗ. У Серзані також було влучання у Таганрозі по підприємству з виробництва дронів, майданчику підготовки і пуску дронів у Орловському регіоні, йдеться у повідомленні. Окремо президент зазначив про влучання у Чорному морі. Також Зеленський відзначив рішення Сполучених Штатів щодо російського банку ВТБ. Він назвав його одним із системних банків Росії та заявив, що фінустанова суттєво залучена до схем підтримки російської війни, зокрема у відносинах Москви з Тегераном. Усі схеми, які працюють проти встановлення миру, необхідно знищувати. Глава держави подякував партнерам за це рішення. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, Ну, а ми продовжуємо 13 години сьогоднішнього дня прогнозом погоди. Традиційно бачимо, що зараз наші термометри фіксують 20 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 749 міліметрів, ртутного стовпчика, вітер північний 2 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься хмарним. Нічний дощ до ранку стих, у день та ввечері опадів не передбачається. Вже завтра, у середу, 16 вересня, нам слід чекати дещо схоже синоптичні картини, незважаючи на похмурий ранок, небо стане ясним у середині дня і залишатиметься таким до вечора. Минеться завтра без опадів, максимальна температура дня сягатиме 23 градусів із позначкою плюс, у день, вночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 9 до 11 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 60 до 90% впродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду у південному напрямку.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

А я сумую за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше? Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку, це щось на мою коло.

0: соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
3: Що так холодно? Тримняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
4: Що ти знову хочеш від мене?
3: Мені нині приснився наш дідо і казав...
4: Хто приснився?
3: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
4: Як не треба?
3: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
4: Ну то де то таке є?
3: Ті, що на старій автостанції.
4: А що то за фірма?
3: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
1: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».
1: Що ж, друзі, вітаю вас на хвилі 101 FM. У ефірі програма «Стоп знято». Сьогодні говоритимемо про легкі комедії, які можна подивитися на одному диханні. Якщо знову шукаєте щось смішне і підбадьорливе, і не знаєте, що обрати, то у мене є для вас кілька хороших комедій, які просто загубилися серед гучних новинок. Вони легкі, веселі, чудово підійдуть, щоб трохи відпочити та підняти собі настрій. І першим у моєму списку буде фільм під назвою «Підстава». У ньому двоє молодих асистентів настільки втомилися від своїх трудоголіків-босів, що вигадують геніальний, як їм здається, план закохати начальників одне в одного, бо якщо керівник щасливий в особистому житті, можливо, він нарешті перестане писати о 23:48. Глядачі хвалять хімію між Зої Дойч і Гленом Паулом у цьому фільмі. Наступний у моєму списку – фільм під назвою «Винний край». Тут шестеро подруг вирушають до винного регіону Напа, щоб відсвяткувати 50-річчя однієї з них. План чудовий, вино, красиві краєвиди, старі подруги. Що може піти не так? Як з'ясовується, дружба, життя і кількість випитого мають щодо цього власну думку. Критики на Rotten Tomatoes оцінюють фільм на 66%, кажуть, що він не надто смішний, але дуже душевний. Наступний у моєму списку – «Боги геві-металу». Тут двоє школярів хочуть створити метал-групу і виграти Battle of the Bands. Є лише невеличка проблема. У їхній школі метал цікавить приблизно двох людей, і це вони самі. Пошуки третього учасника приводить їх до дівчини-віолончелістки, після чого починається суміш підліткової комедії, музики, дружби та тієї прекрасної фрази «Життя». Що коли будь-яка незручна ситуація здається кінцем цивілізації на Rotten Tomatoes, критики оцінюють фільм на 62%, а от глядачі на 83%. Оглядачі називають фільм трохи банальним, але хвалять молодих акторів, добродушну історію та її ставлення до підліткових аутсайдерів. Ну і наостанок фільм під назвою «Дивись в обидва боки». Перед виступом випуском з університету життя Наталі розділяється на дві паралельні версії. В одній вона дізнається про вагітність і залишається вдома, в іншій переживає свій переїзд до Лос-Анджелеса, аби збудувати кар'єру. Критики щодо фільму ставляться неоднозначно, 62%, а от глядачі оцінили фільми трошки краще, 72% вони отримав. Резиденти вважають, що цікаву задумку можна було розкрити глибше, проте хвалять чарівність Рейнгард і легкий оптимістичний тон історії. От такі новинки. Слід переглянути, якщо бажаєте підняти собі настрій і глянути щось комедійне, а більше про новини і новинки зі світу кіно дізнавайтеся у наступних програмах «Стоп знято».
0: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вівторок, 15 вересня, 14 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Операція «Вівальді». Сили оборони провели контрнаступ на півночі Донецької області. НАБУ і САП викрили схему заволодіння 100 тисячами тонн нафтопродуктів «Укрнафти». Данія викликала посла РФ після запуску ракет з фрегата по військовому гвинтокрилом. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Сили оборони України провели успішну наступальну операцію на півночі Донецької області та звільнили село Середнє. На цьому етапі бійці зачистили від осередків інфільтрації ворога 75 квадратних кілометрів території та знешкодили близько 1500 окупантів. Про це повідомили у прес-службі 3-го армійського корпусу. Українські підрозділи також деокупували ще 10 квадратних кілометрів території та зачистили населені пункти Новоселівка, Олександрівка, Ярова і околиці Корового Яру. Нищівного удару зазнала боєздатність 20-ї та 25-ї армії Росії. Окрім значних втрат у живій силі, підрозділи безпілотних систем повністю перерізали логістичні маршрути ворога. Під час боїв знищено понад 12 тисяч російських безпілотників, а також сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем та автотехніки. Унаслідок влучених ударів корпусу російські війська були змушені згорнути паливний трубопровід і винести склади з паливно-мастильними матеріалами за межі України до Воронезької області. Успіх наступальної операції забезпечили 60 окрема механізована бригада, 25 окрема механізована бригада, батальйонно-тактична група 3 окремої штурмової бригади, 3 окремої роботизованої бригади та 25 корпусу. Також залучалися придатні сили 60 окремої мобілізованої бригади 85-ї, 8-го полку сил спеціальних операцій, спецпідрозділ головного управління розвідки Міністерства оборони «Артан» та 10 мобільних прикордонних загонів. Командир корпусу прокоментував перебіг маневрів та проаналізував повідомлення щодо кінцевих цілей наступу. У відкритих джерелах зараз багато інформації про те, що остаточна мета наших наступальних дій – вийти до берегів річки Чорний, Жеребець, але наша операція називається «Вівальді». А у «Вівальді», як відомо, 4 сезони, і це лише перший із них. Тому стежте за нашими офіційними повідомленнями і не поспішайте зі спойлерами. Добрі новини будуть, зазначив Андрій Білецький. Нагадаємо, видання The Telegraph повідомляло, що українські військові під час контратаки на північ від Лимана відновили контроль над близько 77 квадратними милями території. На ліквідацію контрольного росіян наступу операція 3-го армійського корпусу тривала в умовах інформаційної тиші, що дозволило приховати реальне просування сил оборони. Національне антикорупційне бюро України і спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну схему заволодіння нафтопродуктами «Укрнафти» та легалізації коштів від їх реалізації. Йдеться про заволодіння 100 тисячами тонн нафтопродуктів. Про це повідомила прес-служба НАБУ. За даними джерел, одним із фігурантів є колишній член наглядової ради компанії та бізнес-партнер Ігоря Коломойського Михайло Кіперман. За першим епізодом злочинної діяльності про підозру повідомили 4 учасникам оборудки. Організатору вищого рівня, одному з лідерів відомої бізнес-групи, яка фактично контролювала нафтову сферу економіки України, організатору нижчого рівня, акціонеру низки підконтрольних бізнес-груп, товариство, відповідальність за координацію дій виконавців та приховування злочинної діяльності голові правління та заступнику голови правління з комерційних питань акціонерних товариств підконтрольних бізнес-групі дії підозрюваних, кваліфіковано за частиною 5 статті 191 та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України стосовно ще однієї особи, колишнього віце-президента ПАТ «Укрнафта», контрольний пакет акцій належить державі, яка є іноземцем, складено письмове повідомлення про підозру, документи направлено за кордон для вручення у межах міжнародного співробітництва. За даними слідства, керівники бізнес-групи розробили та реалізували схему заволодіння 100 тисячами тонн нафтопродуктів вартістю понад 2 мільярди гривень, йдеться у повідомленні НАБУ. Нагадаємо, екс-голову «Укрнафти» Павла Овчаренка оголошено у міжнародний розшук у кримінальній справі про заволодіння пальним на 5 мільйонів гривень.
0: До подій у світі.
1: Міністерство закордонних справ Данії викликало на килим російського посла в Копенгагені після того, як фрегат РФ випустив дві сигнальні ракети по данському військовому гвинтокрилу AS-550 «Фенсис». Про це повідомила прес-служба відомства у соцмережі X. Збройні сили повідомляють, що один із гелікоптерів ВПС був обстріляний так званими сигнальними ракетами під час звичайної фотозйомки російського фрегата у водах біля Гецера. Де абсолютно це неприйнятно, тому російського посла викликали для розмови щодо інциденту, йдеться у повідомленні. Як відомо, подія трапилася біля Гетцера. Атаки зазнав гелікоптер AS-550 «Феннес» військово-повітряних сил Данії. Він здійснював планову зйомку російського фрегата, який перебував у міжнародних водах. Міністр оборони Еппе Брус зазначив, що Данія ставиться до цього дуже серйозно. Однак він зазначив, що Данія не збирається активувати статті 4 або 5 НАТО, які передбачають обговорення союзниками питання безпеки та передбачають, що напад на одну країну Альянсу слід розглядати як напад на всіх союзників. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиси не виспали.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Прогнозом погоди продовжуємо 14 годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 20 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 749 міліметрів. Ртутного стовпчука вітер північно-західний 2,5 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься похмурим. Також увечері можливі опади у вигляді дрібного дощу. Вже завтра, у середу, 16 вересня, незважаючи на похмурий ранок, у полудні погода зміниться і небо стане ясним. День мене без опадів, максимальна його температура сягатиме 23 градусів із позначкою. Плюс у день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 9 до 11 градусів тепла. Волость повітря коливатиметься від 60 до 99% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду у південному напрямку.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: До 1 жовтня Цокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону
4: 096-627-59-77.
3: Нагадую. Набір учнів продовжено до 1 жовтня.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицьке, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

0: які живуть у твоєму серці. Це «Заслухано» на хвилі 101 FM. Обирай найкраще з нами.
1: В кого що там не складається, а ось у Макса Барських із його прихильниками і слухачами складається точно. Його хіт під одноіменною назвою, який вийшов ще у грудні минулого року, вкотре опинився на першій сходинці чартів. Зокрема, Hot Hits Україна за версією Spotify. Тоді, коли вийшов анонс пісні, він був без гучних заяв, попереджень про новий сингл. В день масштабного сольного концерту в Палаці спорту в Києві неочікувана прем'єра стала сюрпризом навіть для найвідданіших прихильників артиста. Нова робота звучала нетипово для Барських і вже тоді встигла викликати активні обговорення. Танго-ритм, багатоголосся та яскраві духові інструменти змусили слухачів по-новому подивитися на творчість співака. Саме ця стилістична трансформація стала однією з головних тем для музичних оглядів. І журналістів осінньо-зимовий період музичних релізів слухачі вже охрестили справжнім марафоном хітів від Макса Барських. До речі, вперше наживо «Не складається» прозвучав зі сцени Палацу спорту у Києві під час великого сольного концерту артиста, який відбувся напередодні, тож читайте і слухайте цей трек просто зараз у нашому ефірі. Макс Барських «Не складається». Слухаємо.

0: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято». Реклама.
1: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
3: Золота колекція хітів минулого століття.

0: завжди.
1: 101 FM.
2: Поруч кожну мить. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вівторок, 15 вересня, 15 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. СБУ зірвала теракт на Київщині, підготовлений російськими спецслужбами.

0: ВАКС зняв з Єрмака електронний браслет, бо той загрожує його життю і здоров'ю. У Кремлі вважають ідею Трампа щодо енергетичного перемир'я гарною ініціативою. Деталі уже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
0: Контррозвідка і слідчі служби безпеки України зірвали ще одну спробу російських спецслужб здійснити теракт у Київській області. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України. Затриманою виявилася місцева безробітна, яка мала підірвати авто біля багатоквартирного житлового будинку у передмісті столиці. За даними слідства, росіяни дистанційно залучили жінку до співпраці, видаючи себе за співробітників Служби безпеки України та Національної поліції України. Спочатку безробітній зателефонував російський спецслужбіст, представився українським правоохоронцем і запропонував їй допомогу з ліками, які вона раніше купувала через профільні сайти. Після цього жінка отримала від ворога завдання забрати зі схорону пакунок і чекати подальших інструкцій. Як було встановлено пізніше, у пакеті знаходився саморобний вибуховий пристрій. Після того, як жінка забрала пакунок із саморобною бомбою, куратор ЗРФ доручив їй додатково перевірити працездатність комплектуючих для СВП, йдеться у повідомленні Служби безпеки. За даними українська спецслужба, російський куратор спрямував жінку до житлового кварталу передмістя столиці і дав вказівку залишити замаскований СВП під колесом авто, припаркованого поруч із місцевим супермаркетом. Наразі триває розслідування для встановлення усіх осіб, причетних до співпраці з РФ та притягнення їх до відповідальності. Затримані може загрожувати довічне позбавлення волі. Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії процесуальних обов'язків, покладених на колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, підозрюваного у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, водночас звільнив Єрмака від електронного браслету згідно з медичними показами. Про це повідомляє прес-служба ВАКС. Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив строк дії процесуальних обов'язків, покладене на колишнього керівника Офісу президента строком на 60 днів. Підозрюваний має перебувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду, повідомляти слідчого прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи, не відлучатися за межі раніше встановлених населених пунктів, здати та зберігати у відповідних органах державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, дипломатичні паспорти, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну. Утримуватися від спілкування з визначеними в ухвалі слідчого судді особами, підозрюваними у провадженні та свідками з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру. Окремо зазначимо, що відповідно до пояснень незалежного медичного спеціаліста, подальше носіння електронного засобу контролю може становити загрозу для життя та здоров'я особи. Ця обставина стала однією з підстав, з яких ВАКС відмовив у продовженні цього процесуального обов'язку.
1: До подій у світі.
0: Кремль вважає хорошою ініціативою пропозицію президента США Дональда Трампа щодо енергетичного перемир'я. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Піскова. Пісков заявив, що Москва підтримує цю пропозицію. Ми загалом безумовно вважаємо її дуже хорошою ідеєю, зазначив представник Кремля. За його словами, енергетичне перемир'я може допомогти Росії збільшити постачання нафтопродуктів на внутрішній ринок, однак країна здатна стабілізувати його і без цього заходу, нагадаємо. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не припиняє ударів по українській енергетиці, звичайній логістиці та критичній інфраструктурі. Відповідно і до цього здійснюються українські удари по московських об'єктах. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 15-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 19 градусів із позначкою плюс, атмосферний тиск сягає 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 2,5 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься похмурим, а увечері можливі опади у вигляді дрібного дощу.
3: Ну а тепер про погоду на завтра. У середу, 16 вересня, погода поступово покращуватиметься. Ранок розпочнеться із хмарності, однак протягом дня хмари відступатимуть і все частіше визиратиме сонце. Істотних опадів синоптики у цей день не прогнозують. Уночі та зранку температура повітря становитиме близько 9-12 градусів, а вдень повітря прогріється до максимальних плюс 23 градусів Цельсія. Вітер південного напрямку до 4 метрів за секунду.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.
2: Ділема. Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика, давай до мене рухай.

0: Так, отже, сьогодні у нас лешмейкер, бровмайстер,
1: шо-шо?
0: Аерографія на нігтях, керетинування волосся і...
1: А українською можна?
2: Дівчата зрозуміють. Програма про дівчат, для дівчат і з дівчатами.
3: Ми дівчата варті більшого.
4: В ефірі Радіо Сокаль, програма «Дівчата зрозуміють». І сьогодні ми розповімо вам, наші любі слухачки, про те, як народився французький манікюр, який цього року святкує своє 50-річчя. Адже історія його зовсім непроста, бо ж народився він зовсім не в Парижі, а на голівудських знімальних майданчиках, як спосіб заощадити час і гроші кіностудій.
5: Так, цей дизайн, французький манікюр, давно став б'юті-класикою. Його брають наречені, знаменитості, офісні працівниці та модниці на тижнях моди. Проте за назвою, яка асоціюється з французьким шиком, ховається цілком американська історія.
4: 2026 року культовому дизайну виповнюється 50 років, а його творець Джефф Пінк і заснований ним бренд Орлі прагнуть офіційно закріпити його місце в історії американської краси.
5: У 1976 році Джефф Пінк керував одним із найбільших постачальників професійної косметики в Лос-Анджелесі та працював із салонами, кіностудіями і б'юті-індустрією. Одного дня режисер звернувся до нього з дуже практичним запитом.
4: Акторкам доводилося перефарбовувати нігті щоразу, коли вони змінювали вбрання, щоб манікюр пасував до сукні чи аксесуарів. На висихання лаку могло йти до години часу, що затримували знімання і коштували студіям грошей.
5: Джефф вирішив знайти універсальний варіант. Незадовго до цього він побачив на показах мод у Парижі модели із білими кінчиками нігтів. Ефект створювали за допомогою білого олівця під вільним краєм нігтя. Це мало свіжий натуральний вигляд, але трималося недовго.
4: Тоді Пінк подумав, а чому б не зробити стійкий лак, який відтворюватиме цей ефект? Так і з'явився французький манікюр.
5: Парадокс у тому, що до Франції цей манікюр має доволі умовний стосунок. Назву він отримав через паризькі покази, де Пінк уперше побачив ідею білих кінчиків. Сам же дизайн народився у Голлівуді.
4: Справжнім проривом стали не рекламні кампанії, а знаменитості. Барбара Стрейзанд і Шер з'явилися на телешоу з таким манікюром, а коли ведучі звернули увагу на їхні нігті, просто розповіли глядачам про новий дизайн. Тодішній французький манікюр відрізнявся від сучасного, бо біла лінія була значно товстішою і графічною. Проте саме тому вона мала чудовий вигляд у кадрі та одразу запам'ятовувалась.
5: Перший набір для французького манікюру був максимально простим. У ньому були лише два трафарети – місячний і V-подібний. Згодом навколо цієї ідеї виросла ціла категорія засобів, форм і технік, якими користуються як професійні майстри, так і ті, хто робить манікюр удома.
4: На думку Джефа, саме універсальність допомогла дизайну пережити десятиліття. Французький манікюр легко поєднується з різними образами, підкреслює натуральність нігтів і не має надто нав'язливого вигляду. За 50 років він встиг пройти шлях від голівудських знімальних майданчиків до весіль, червоних доріжок, офісів і подіумів.
5: Водночас класична формула постійно змінюється, з'являються кольорові кінчики, нові форми, незвичні покриття і сучасні інтерпретації. Проте головна ідея залишається впізнаваною.
4: Колись французький манікюр створили, щоб не витрачати дорогоцінний час на знімальному майданчику. Сьогодні ж він сам є частиною історії краси. І, мабуть, у цьому його головний секрет. Дизайн, вигаданий як практичне рішення, виявився настільки універсальним, що за 50 років так і не втратив актуальності, з чим я абсолютно погоджуся. Бо ж, напевно, для кожної з нас це такий безвідмовний варіант, який завжди підійде до кожного образу.
5: Так, дівчата, користуйтеся французькими манікюрами. Ну і, звісно, про нюд не забувайте. З вами були «Дівчата зрозуміють», ведучі Ірина та Тетяна. До нових зустрічей у програмі.
0: Дівчата вміють виносити абсолютно все.
2: Починаючи від сміття і закінчуючи мізками чоловіків. Давай тако і...
1: Добре.
3: Ми дівчата варті більшого.

0: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
1: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
0: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
4: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Реклама. Радіо Соталь.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» у ефірі Радіо Сокаль. Нагадую, у цій програмі ділимося думкою провідних спеціалістів про найважливіші події і явища в Україні та світі. Сьогодні говоритимемо про те, як РФ накопичує шахеди для ударів. Узимку така потреба пов'язана зі спробою накопичити ці реактивні дрони для ударів по енергосистемі. У найкритичніший для України період росіяни наразі виробляють близько 2-3 тисяч реактивних шахедів на місяць, і останнім часом вони атакують Київ дронами буквально з заводу. Про це заявив військовий фахівець із систем РЕБ і зв'язку, колишній радник міністра оборони та радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш. Безкрестнов у коментарі телеграм-каналу «Труха». Цитую, зараз росіяни вийшли на планове виробництво. Це приблизно 3 тисячі реактивних шахедів щомісяця. Але потрібно розуміти, що у них на виробництві також продовжують вироблятися і дороблятися звичайні бензинові шахеди, каже він. За даними радника президента, бензинових шахедів РФ виробляє щомісяця стільки само, як і реактивних, тобто приблизно 2-3 тисячі. Буквально з виробництва до нас прилітають шахеди, тобто буквально кілька днів, і вони вже тут. Тобто ворог дійсно не має запасів. Я вважаю, що зараз паузу маємо ми, тому що ворог намагається трохи накопичувати реактивні шахеди для того, щоб атакувати нас активніше взимку і восени по нашій енергетичній інфраструктурі, написав він. Флеш уточнив, що остання масована атака по заходу України була звичайними бензиновими шахедами. Реактивні шахеди мають менший радіус дії, тому не дістають до західного регіону. Для дальніх атак Росія змушена використовувати бензинові версії з більш запасом ходу. Це відбувалося тому, що, як я вже казав, росіяни виробляють звичайні бензинові шахеди. Також у них є склад, який є там запас отаких шахедів, і під час від часу у них є можливість для того, щоб робити масовані атаки, каже експерт. Крім того, окупанти свідомо вичікували пасмурну погоду. Погана видимість і хмари суттєво ускладнюють роботу українських мобільних груп перехоплювачів, яким важко візуально фіксувати та збивати цілі в таких умовах. І вони дочекалися, поки пасмурна погода, для того, щоб атакувати захід України. Тобто вони розуміють, що нашим хлопцям та перехоплювачам важко працювати, коли вони погано бачать шахету, погану погоду, і все пояснюється, чому саме так сталося, що росіяни дочекалися на першу пасмурну погоду та атакували звичайними шахедами захід України, пояснив Флеш.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

І дійсно, все справді минає, і життя біжить так стрімко, що й не встигаєш оглянутися, як все змінюється, минають турботи і незгоди, але найголовніше завжди залишається з нами теплі спогади, щирі почуття та гарна музика, яка об'єднує нас крізь роки. Дякую вам, дорогі слухачі, що були на нашій хвилі поруч із нами. З вами була Тетяна. Бережіть себе, цінуйте кожну мить і пам'ятайте, після будь-якої темряви обов'язково настане новий і світлий день. Я ж залишаю вас сьогодні у компанії Ірини. А ми з вами почуємося вже згодом, а саме завтра.

без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати, але я знову замовкаю. Тепер ти маєш.

0: на Радіо Соколь.
1: Дванадцяте вересня на календарі, 16 година, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. НАБУ та САП розкрили схему з Укрнафтою на близько 3 мільярди гривень. Україна успішно випробувала ще один перехоплювач російських реактивних дронів, заявив Зеленський. Та у Фінляндії розслідують серйозне порушення санкцій та вивезення до РФ товарів на мільйони євро. Про це далі у випуску. У студії вас вітає Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.
1: НАБУ та САП заявили про викриття схеми із заволодіння нафтопродуктами «Укрнафти» на суму понад 2,5 мільярди гривень. За даними слідства, учасники вивели через підконтрольні компанії 100 тисяч тонн продукції. Про це повідомляють НАБУ. НАБУ та САП повідомили про викриття схеми, в рамках якої, за даними слідства, було надано 100 тисяч тонн нафтопродуктів ПАТ «Укрнафта». Вартість продукції оцінюється у понад 2,5 мільярди гривень. За першим епізодом, який охоплює період 2017-20 років, про підозру повідомили 4 учасників. Серед них один із лідерів бізнес-групи, яка контролювала нафтову сферу України, акціонер низки підконтрольних її компаній, а також керівники 2 акціонерних товариств. Окреме письмове повідомлення про підозру склали для колишнього віцепрезидента «Укрнафти», який є іноземцем. Документи направили за кордон для вручення у рамках міжнародного співробітництва. Слідство вважає, що нафтопродукти спочатку передавалися під контрольні компанії за договорами комісії, потім частина продукції надходила пов'язаними підприємствами, які продавали її оптом та в роздріб через мережі АЗС. НАБУ також вивчає можливе заволодіння майном «Укрнафти» у наступні періоди, зокрема після виведення воєнного стану. Крім того, детективи встановили факти витоку відомостей, що становили таємницю досудового розслідування. За даними слідства, до розголошення цих відомостей може бути причетний співробітник СБУ керівного рівня, підрозділ якого забезпечував оперативний супровід провадження. Розслідування за цими фактами продовжується. Сьогодні, 15 вересня, президент України Володимиру Зеленському доповів головнокомандувач ЗСУ Михайло Дропатий про успішне випробування ще одного перехоплювача безпілотників. Про це глава держави повідомив у Телеграм. Цитую далі, була сьогодні доповідь головнокомандувача ЗСУ Михайла Дропатого про новий крок наших виробників і успішне випробування ще одного перехоплювача протиросійських реактивних дронів. Шахет був успішно уражений, але треба допрацювати деякі аспекти керування перехоплювачем. Роботу продовжуємо, ще потрібен час. Дякую розробникам за активність, йдеться у повідомленні Зеленського. Також він зазначив, що під час доповіді говорили про подальші військові операції і далекобійні удари. Зокрема, разом з міністром оборони Євгенієм Хмарою та головкомом визначили наступні пріоритетні цілі, необхідні для цього засобу та підготовку. Він додав, що Україна готова робити свої деескалаційні кроки, але партнери мають забезпечити чесність Росії в реалізації її дзеркальних кроків щодо критичної інфраструктури.
0: До подій у світі.
1: Митниця Фінляндії викрила масштабну схему обходу санкцій ЄС, у межах якої до Росії незаконно вивезли промислове обладнання на майже 6 мільйонів євро. За даними слідства, місцеві компанії декларували поставки насосів і двигунів до Казахстану та Туреччини, але фактично представляли їх до РФ. За даними митниці, представники компаній зі Східної Фінляндії організували постачання товарів до Росії з порушенням режиму санкцій. За інформацією митниці, одна з компаній відповідала за експортні операції, інша – за зберігання товарів. Експортна компанія заявила митниці, що відправляє товари до Казахстану та Туреччини. Однак, згідно з даними попереднього розслідування, товари були вивезені до Росії. Митниця підозрює, що до Росії було вивезено гідравлічні насоси, двигуни та різні клапани на суму близько 6 мільйонів євро. З липня 2022 року експорт цих товарів до Росії заборонено за регламентом санкцій ЄС. Один із підозрюваних також є відповідачем у 4 інших справах про порушення санкцій, які розглядаються в окружному суді Південної Карелії. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 16 годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 20 градусів із позначкою плюс. Отож, сьогодні у вівторок 15 вересня у Сокалі зберігається похмура погода. Проте дощ можливий лише під вечір, прогнозують синоптики. А в день стопчики термометрів піднялися до 21 градусу Цельсія. Вітер переважно північно-західний, помірний до 2,5 метрів за секунду. Ну а тепер про погоду на завтра. У середу, 16 вересня, день та вечір у Сокалі будуть ясними, пройшовши на зміну по хмурому ранку. Синоптики обіцяють, що мине цей день без опадів. Уночі та зранку температура повітря становитиме близько 9-12 градусів, а в день повітря прогріється до максимальних 23 градусів вище нуля. Вітер південного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 746 міліметрів ртутного стовпчика. Тож сьогодні ще варто прихопити із собою парасольку до вечора, а вже завтра погода порадує нас сонцем і приємним вересневим теплом.
3: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: До 1 жовтня Сокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями.
6: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник.
5: Автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
6: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
5: За інформацією звертатись по телефону.
6: 096 627 59 77.
5: Нагадую. Набір учнів продовжено до 1 жовтня. Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.
3: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

темряві гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добраніч, найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

продовжуємо наш ефір. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Потрібні працівники для розвантаження товару по закладах освіти Сокальської громади. Телефонуйте за номером 067 67 21 921. Повторюю, 067 67 21 921. Нагадую, що попередня інформація звучала на правах реклами.

програма «За прем'єрами». Новинки, які варто почути на радіо «Сокаль». Сьогодні прем'єримо спільний трек двох сильних українських вокалісток Таяни та Татіші. Є пісні, які з'являються саме тоді, коли здається, що про минуле вже вдалося забути, але достатньо почути знайомий голос, відчути запах парфумів чи випадково згадати якийсь момент, і все повертається. Саме про такі почуття співають Таяна та Татіша у своїй новій спільній композиції «Набираю». Таяна та Татіша презентують спільний трек. Дві сильні вокалістки поєднали свої голоси, щоб розповісти історію про сильне почуття, яке неможливо просто взяти і відпустити. Авторкою пісні «Набираю» є Таяна. Трек розповідає нам про почуття, яке продовжує жити навіть після розставання, коли людина вже не має її поруч, але запах, голос і спогади про неї все ще повертаються у найнесподіваніші моменти. Тож, це пісня про почуття, яке складно відпустити, навіть коли дуже хочеться поставити крапку. Тож, зараз у програмі «За прем'єрами» нова музична історія від Таяни та Татіші «Набираю».

0: прем'єра нової пісні. Реклама.
1: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
2: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
6: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.
7: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Програма «Тайм-аут» про перемоги та поразки у світі аналізу, стратегії та драйву. Час для новин про спорт. «Тайм-аут» – програма про тих, хто мотивує рухатися вперед, незважаючи на результат. Діяти завжди, щоб сьогодні або завтра перемогти.
1: Час говорити про спорт, найцікавіші матчі, яскраві перемоги, рекорди та головні спортивні події. Усе це у програмі «Тайм-аут» на радіо «Сокаль». Сьогодні про український футбол. «Динамо» здобуває впевнену перемогу, а Андрій Ярмоленко повторює історичний рекорд УПЛ. «Динамо» розгромило «Епіцентр» у домашньому матчі шостого руху туру Української прем'єр-ліги сезону 2026-27. Поєдинок на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського у Києві завершився з рахунком 3-0. Біло-сині відкрили рахунок наприкінці першого тайму на 42-й хвилині. Андрій Ярмоленко у штрафному майданчику суперника влучно пробив під поперечину після передачі Миколи Шапаренка. Це був 124-й гол Ярмоленка у чемпіонаті України. 36-річний капітан «Динамо» повторив рекорд УПЛ, зрівнявшись з екс-форвардом киян Максимом Шацьких у списку найкращих бомбардирів історії турніру. На стадіоні другого тайму підопічні Ігоря Костюка подвоїли свою перемогу в рахунку на 50-й хвилині, адже Джастін Лонвейк ударом в один дотик замкнув простріл Олексія Сича з правого флангу. А вже на 85-й хвилині динамівці зробили рахунок розгромним, бо ж Матвій Пономаренко забив красивим прямим ударом зі штрафного в ближню дев'ятку. Таким чином столичний клуб перервав свою двоматчеву безвиграшну серію в УПЛ. Завдяки цій перемозі «Динамо» піднялося на четверте місце в УПЛ, маючи 10 очок після 5 зіграних матчів. «Епіцентр» опустився на шосту сходинку. У наступному турі УПЛ кияни позмагаються із «Зорею», а команда з Хмельницької області прийме «Лівий берег». Обидва матчі відбудуться вже 19 вересня. Раніше повідомлялося, що Полісся обіграло «Лівий берег» і повернулося на перше місце УПЛ. Тож, результати, емоції та головні події футбольних полів – у програмі «Тайм-аут» на радіо «Сокаль». Сьогодні говорили про перемогу київського «Динамо» та історичний гол Андрія Ярмоленка. Почуємося вже у наступних випусках програми «Тайм-аут».
0: Програма «Тайм-аут» про перемоги та поразки у світі аналізу, стратегії та драйву. Час для новин про спорт. «Тайм-аут» – програма про тих, хто мотивує рухатися вперед, незважаючи на результат. Діяти завжди, щоб сьогодні або завтра перемогти.

101 FM. Радіо Сокаль. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Минула доба для рятувальників прийшла без надзвичайних подій. Лопатинська селищна та Великомостівська міська ради отримали подяку від військових частин за підтримку та допомогу ЗСУ. До закладів загальної середньої освіти скеровано більше 2 мільйонів 426,5 тисяч гривень на закупівлю вугілля та дров. У Сокальській загальній освітній школі перших-третіх ступенів номер 2 створили групу подовженого дня, де пельві вугілля готує до монтажу новий очисний вибій. В Угринові прикордонники викрили сумнівну схему перетину кордону. У Сокалі до Дня фізичної культури відбулися спортивні заходи, змагання та турніри із різних видів спорту. Та ветерани Шептицького стали призерами відкритого Кубка Львова з плавання.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: Підбиваючи підсумки про головне за минулу добу, начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко написав: родинам полеглих захисників зі Шептицького району вручили нагороди Олексія Яворського зі Шептицького та старшого сержанта Василя Бурка з Великомостівської громади посмертно нагороджено відзнакою головнокомандувача Збройних сил України Комбатантським хрестом за мужність у боротьбі за Україну. Великомостівська громада отримала подяку від воїнів 413-го окремого полку безпілотних систем «Рейд». І щодо оперативної інформації, то минула доба для рятувальників пройшла без надзвичайних подій. Лопатинська селищна рада отримала подяку від військової частини А4423 за підтримку та допомогу нашим захисникам. У ній відзначено постійну підтримку військових, сприяння у забезпеченні необхідними засобами та готовність допомагати тим, хто щодня боронить Україну, ризикуючи власним життям. Для нас надзвичайно важливо бути надійним тилом для військових, адже кожна допомога – це внесок у спільну перемогу та можливість нашим захисникам ефективніше виконувати бойові завдання, виголосив селищ голова Олег Микитин. Він подякував військовослужбовцям військової частини А4423 за службу, мужність і захист України. До Великомостівської громади з подякою також завітали воїни 413-го окремого полку безпілотних систем «Рейд». Захисники передали для громади

0: Ва вдячності від своїх побратимів за підтримку та допомогу, а також привезли особливу подяку, підписану командиром полку Євгеном Карасем. Та найбільше вразила світлина, яку привезли воїни. На одному з безпілотників, який вирушив виконувати бойове завдання та бити ворога, написано «За Великомостівську громаду». Рейд «Бити, а не нити» – у цих словах дуже велика сила. Це про характер українських воїнів – сильних, мужніх і незламних, які щодня роблять свою справу заради України. України та перемоги. Очільник Великомостівської громади Ярослав Ройко подякував захисникам за службу, мужність і за те, що боронять нашу землю та кожного з нас. Щира подяка і кожному, хто допомагає війську, підтримує захисників і долучається до спільної справи, адже кожна допомога важлива і кожен внесок наближає перемогу. На крайньому засіданні сесії Сокальської міської ради депутатський корпус виділив кошти на програму сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин та військово-медичних закладів Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України на 2026 рік в сумі понад 2 мільйони гривень. На програму забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення пільгової категорії населення у Сокальській міській територіальній громаді на 2026-2027 роки в сумі 539 тисяч гривень, в тому числі для забезпечення безкоштовними медикаментами учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих військовослужбовців, які безпосередньо брали участь в АТО та в операції Об'єднаних сил 270 тисяч гривень. Пільговою категорії населення 69 тисяч гривень та проведення безкоштовного зубопротезування вищезгаданим категоріям у сумі 200 тисяч гривень. Окрім того, депутатський корпус виділив кошти на фінансування комунального закладу «Ветеранський простір» у сумі понад 670 тисяч гривень. Про створення групи подовженого дня у загальноосвітній школі перших-третіх ступенів номер 2 Сокальської міської ради з цього питання була заслухана на крайньому засіданні 81-ї сесії начальниця відділу освіти, молоді та спорту Леся Ковалишин.
1: До нас із клопотанням та зверненнями батьків звернулися керівник закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів номер 2 Люба Володимирівна Крацова про те, що у зв'язку з тим, що в них набираються додаткові класи, це є працевлаштовані педагогічні працівники, які вивільняються з ліцею номер 1. Відповідно, збільшилася кількість класів, є потреба в додатковій півставки відкриття групи подовженого дня.
0: Далі начальниця відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради пояснила, яким чином буде штатний розпис у навчальних закладах освіти.
1: Слід зазначити, що ця нуль півставки є виведена з штатного розпису Сокальського ліцею номер 1 і просимо її ввести в Сокальську загальноосвітню школу номер 2. Клопотання керівника закладу, звернення батьків в мене є з собою.
0: Депутат Ігор Хом'як поцікавився у доповідачки Лесі Ковалишин, чи ведуть вони якусь статистику щодо збільшення відтоку дітей зі сіл до сукальських навчальних закладів.
2: Я вас запитати, чи маєте якусь статистику, як йде збільшення сукальські школи, якась 8, 9, 6 там класи. Іде збільшення взагалі відтоку дітей з території села у місто Сукаль.
0: Начальниця відділу освіти, молоді та спорту Леся Ковалишин повідомила, що дійсно така тенденція щодо відтоку дітей існує в районі не один рік.
1: Міграція протягом літа відбувалася дуже величезна, в тому числі і внутрішньопереміщені особи. Якоїсь такої величезного такого напливу, скажімо, щоб з сіл пішли діти, в місто немає. Але, напевно, я би хотіла сьогодні акцентувати увагу, що минулого року ми приймали рішення по створенню горківської філії, бо не понижували її початкову школу. На комісії з питань освіти, там далі не буду продовжувати, я озвучувала про те, що в даному закладі відсутні 7, 8 і 9 класи, тобто з нульовим показником. Мене повідомили, що вже відсутні 5 клас, тобто діти перейшли в Сокальську загальноосвітню школу номер 4 на навчання. Таким чином залишається тільки 6 клас горківських філій.
0: Так як запитань більше до доповідача не було, головуючий Сергій Касян поставив питання на голосування.
3: Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому.
0: Наступне питання порядку денного про встановлення розміру плати та пільг у комунальному закладі Сокальська дитяча школа мистецтв імені Віктора Матюка. З цього питання доповіла очільниця закладу Оксана Думанська.
4: Ми звернулися черговий раз, так як кожного року звертаємося з проханням затвердити плату за навчання в комунальному закладі Сокальська дитяча школа мистецтв імені Віктора Матюка, оскільки вона встановлюється лише на навчальний рік. І відповідно до закону України положення про позашкільну освіту, положення про мистецьку школу, відповідно до яких вона може бути піднята лише на офіційно визнаний рівень інфляції за попередній календарний рік, а це становило у 25-му році 108. Таким чином, батьківська плата відносно наших розмірів 310 і 280 може збільшитись на 20 гривень. І це буде становити 330 і 280 гривень на місяць. З цим я звертаюся з проханням про затвердження такого розміру батьківської плати.
0: До доповідачки було чимало запитань. Депутати цікавилися, скільки дітей оплачують навчання у Сокальській дитячій школі мистецтв імені Віктора Матюка і скільки з них на пільговій основі перебувають, які інструменти користуються найбільшим попитом, скільки дітей загалом навчається у закладі і чи зросла кількість відвідуваності, чи проводяться по освітніх навчальних закладах агітація школярів і чи отримує школа мистецтв благодійні внески. Слухайте вже у наступних випусках новин.
5: Вугільна галузь.
0: ДП «Львіввугілля» готує до монтажу новий очисний вибій. На робочій зустрічі з представниками шахти обговорено графік робіт. Для монтажу нової лави виробнича дирекція і механічна служба координують процес комплектування гірничо-шахтного обладнання та матеріалів. У механічному цеху шахти триває ревізія та комплексне відновлення секцій, повернення міцності, гідравліки та несучої здатності. Також відновлюють механізми для конвеєрної лінії. Фахівці перевіряють надійність кожного вузла перед спуском обладнання під землею, йдеться у повідомленні ДП «Львіввугілля». Запуск нового вибою підтримує стабільний видобуток вугілля для потреб енергетики України. В учбово-курсовому комбінаті понад 40 інженерно-технічних працівників шахт і підприємств ДП «Львіввугілля» пройшли перевірку знань з питань електробезпеки та технічної експлуатації електроустановок. Екзаменаційна комісія за участі керівництва держпідприємства та представника Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці, головного державного інспектора сектору нагляду у вугільній промисловості Андрія Ревуна оцінила обізнаність працівників із правилами безпечної експлуатації обладнання, вимогами охорони праці та порядком дій у разі виникнення технологічних порушень. Систематична атестація підвищує якість обслуговування енергетичного господарства шахт та запобігає виробничому травматизму на підземних і поверхневих об'єктах. У пункті пропуску Угринів прикордонники 7-го прикордонного карпатського загону спільно з оперативними співробітниками перевірили обставини поїздки подружжя, яке прямувало до Німеччини. На виїзд з України прибув 48-річний житель Чернігова разом з 38-річною дружиною жителькою Чернігівщини з інвалідністю другої групи. За словами чоловіка, за кордоном вони планували працевлаштуватися. Під час перевірки з'ясувалося, що раніше чоловік перетинав кордон як багатодітний батько. Після того, як його старшій дитині випадало 18 років, ця підстава втратила актуальність. Чоловік розповів, що з майбутньою дружиною познайомився у березні цього року в її селищі. На запитання про їхні стосунки відповів: після 30 років немає кохання, головне, щоб жінка була працьовитою. Проте під час співбесіди у відповідях подружжя виявили низку суперечностей. Зокрема, чоловік не зміг назвати імена родичів дружини, а подарунком на її день народження, за його словами, були цигарки, оскільки паління її хобі. Далі з'ясувалося, що після реєстрації шлюбу чоловік і жінка разом не проживали. Згодом жінка повідомила, що погодилася укласти шлюб за $300 США, а після перетину кордону чоловік нібито обіцяв передати їй додаткову суму. З огляду на виявлені обставини, прикордонники направили до Національної поліції повідомлення про можливі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Остаточну правову оцінку діям осіб надаватимуть уповноважені правоохоронні органи. У будинку воїна відбулася чергова зустріч групи підтримки «Рівне Рівному» для родин безвісти зниклих та полонених захисників. Хоча з вікном день був похмурий і погода зовсім не тішила, проте люди прийшли, кому важлива підтримка, щира розмова, розуміння та просто можливість побути серед своїх, які знають і відчувають те ж саме. Цього разу присутні взяли до рук пензлі і фарби та малювали яскраві маки. Хотілося додати барв у цей сірий день, трохи підняти настрій і подарувати собі хоча б кілька годин тепла, творчості та спокою, наголосила одна з учасниць зустрічі. Іноді нам не потрібно багато, лише бути почутими, мати поруч тих, хто розуміє, і дозволити собі хоча б на мить усміхнутися. Будинок воїна дякує кожному та кожній, хто прийшов, і наголошує: ми поруч, ми підтримуємо, ми чекаємо разом.
5: спорт.
0: Спорт – це значно більше, ніж медалі, кубки та результати на табло. Це характер, дисципліна, сила волі, вміння не здаватися після сварок і радіти перемогам. Це тренери, які щодня підтримують і мотивують, педагоги, які допомагають дітям повірити у власні сили, батьки, які вболівають за кожен старт, і, звичайно, спортсмени, які своєю працею прославляють Сокальщину. У День фізичної культури і спорту щиро вітали спортсменів, тренерів, учителів фізичної культури, ветеранів спорту та всіх, хто своєю працею і підтримкою розвиває спорт у Сокальській громаді. До Дня фізичної культури і спорту 11-13 вересня у місті відбулися спортивні заходи, змагання та турніри з різних видів спорту. Змагалися у плаванні, волейболі, баскетболі, мініфутболі та настільному тенісі, а також випробовували свої сили та інтелект у турнірі шахів. Змагання організовували та провели комунальний заклад «Сокальська ДЮСШ «Соколяни» та громадська організація «Сокальська районна федерація шахів». Ветерани з міста Шептицького під керівництвом тренерки Оксани Баличевої успішно виступили на відкритому Кубку Львова з плавання серед кадетів, юнаків, юніорів та абсолюту, за який змагалися впродовж двох днів 12-13 вересня. Захисники продемонстрували чудову фізичну підготовку та жагу до перемоги. За підсумками змагань призові місця здобули Руслан Тислюк, Ігор Федячко, Юрій Брель та Юрій Манджгура. Участь спортсменів у змаганнях стала можливою завдяки підтримці, яку надав офіс шахтарям, зокрема реабілітації у відпочинковому комплексі, яку ініціював Орест Кавецький. Отож, вітаємо наших ветеранів та тренерку Оксану Баличеву з високим результатом. Бажаємо нових перемог, спортивних звершень та підкорення нових вершин. 19 вересня о 15 годині в парку культури та відпочинку Шептицького відбудеться благодійний концерт на підтримку військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту. Захід організовують громадська організація «Фундація розвитку та стратегічних змін» спільно з аматорським хореографічним колективом «Молодички», зазначають у прес-службі Шептицької міської ради. Для гостей виступатимуть місцеві творчі колективи, концертний оркестр під керівництвом заслуженого артиста України Богдана Задорожного, лауреатка міжнародних конкурсів Олена Гребенюк та Іван Наві. Під час концерту проведуть благодійний аукціон і збір коштів на потреби першої окремої шляховідновлювальної бригади імені князя Лева ДССТ. Також на відвідувачів чекатимуть польова кухня від військових, тематичні та інтерактивні локації, а також активності для дітей і дорослих. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк. Разом б'ємося і разом переможемо. Ми вистоїмо і все буде Україна.

0: шепоче дощ.
1: Соколь, з тобою поруч.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
3: Традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 20 градусів вище нуля. Отож, сьогодні, у вівторок, 15 вересня, продовжується хмарна погода у Соколі. До самого вечора дощ ще по приходу зранку закінчився, проте у другій половині дня можливі опади у вигляді дощу, який йтиме до пізнього вечора. Вітер переважно північно-західний, помірний, до 2,5 метрів на секунду. Ну, а тепер про погоду на завтра. У середу, 16 вересня, погода поступово покращиться, ранок розпочнеться із хмарності, однак протягом дня хмари відступатимуть і все частіше визиратиме сонце. Істотних опадів синоптики у цей день не прогнозують. Уночі та зранку температура повітря становитиме близько 9-12 градусів вище нуля, а в день повітря прогріється до максимальних плюс 23 градусів Цельсія. Вітер південного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 748 міліметрів ртутного стовпчика.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Тепер ніхто не запитає: Україна? А де це? Світ уже знає, вболіває, співчуває та допомагає. Майбутнє всієї Європи залежить від того, як відреагує він у найближчі години. Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: В ефірі Радіо Сокаль програма «Світові хроніки», у якій ми говоримо про найважливіші події, що відбуваються за межами України. Політика й економіка, міжнародні відносини, резонансні події та новини, які сьогодні обговорює світ. Сьогодні у програмі: Польща посилює кордон з Україною та будує нові фортифікації через російську загрозу. У Туреччині затримали щонайменше 150 людей на протесті проти арештів представників ЛГБТК+. В ООН помітили прогрес у боротьбі з еболою в Конго, але говорити про пік епідемії ще зарано. Про це говоримо у сьогоднішньому випуску «Світових хронік». Польща розпочала розбудову нових фортифікацій та посилення пунктів пропуску на кордоні з Україною через зростання загрози з боку Росії. Про це повідомив міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш у соцмережі X та оперативне командування Збройних сил Польщі. Охоронопостівна інфраструктури поблизу кордону Польщі з Україною посилять 18-тим понтонно-мостовим полком. У межах програми військовослужбовці 4-го та 18-го саперних полків розбудовують прикордонні фортифікації для зведення оборонних бастіонів. Польські інженери використовують спеціальні габіони-бар'єри. В оперативному командуванні заявили, що спостережні пости зведуть поблизу кордону Польщі з Україною в Дрогузьку, Медиці та Корчовій. У вівторок турецька влада затримала щонайменше 150 осіб після того, як поліція втрутилася в зібрання біля стамбульського суду Чанглаєн, де демонстранти планували висловити протест проти нещодавніх затримань, спрямованих проти ЛГБТК+ груп. За даними ЗМІ, це затримання стало черговим етапом ескалації кампанії, яку правозахисні організації та опозиційні діячі називають деталі масштабнішим наступом на ЛГБТК+ спільноту. У вівторок група людей зібралася, щоб зробити заяву для преси, однак поліція завадила їм це зробити біля будівлі суду. Протестувальники скандували «Хай живе життя всупереч ненависті», коли поліція почала діяти. Акція протесту відбулася після серії масштабних рейдів проти ЛГБТК+ організацій у кількох турецьких провінціях у межах операції під назвою «Моя сім'я в безпеці». Затвердженням уряду вона має на меті захист дітей і сімейних цінностей. Також у вівторок представники ООН заявили, що зусилля зі стримування епідемії еболи у східній частині Конго починають давати результати, однак наголосили, що епідемія залишається масштабною і для взяття її під контроль знадобляться місяці. Це все ще смертоносна і масштабна епідемія. Цей спалах є другим за рівнем смертоносності в історії спостережень, поступаючись лише епідемії в Західній Африці, що тривала з 2014 по 2016 рік. Відповідаючи на запитання щодо повідомлень про те, що в перебігу епідемії настав переломний момент, представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Олів'є Леон Полен сказав, ще зарано впевнено стверджувати, що ми вже пройшли пік. Також він додав, що повністю взяти цей спалах під контроль знадобляться довгі місяці, а також значна підтримка. Це були «Світові хроніки» на Радіо Сокаль. Слухайте головні новини світу у цій програмі вже у наступних випусках.
0: Тепер ніхто не запитає: Україна? А де це? Світ уже знає, вболіває, співчуває та допомагає. Майбутнє всієї Європи залежить від того, як відреагує він у найближчі години. Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

0: Гороскопчик.
1: Ну що ж, рухаємося далі. І зараз пропоную на кілька хвилин звернутися до зірок та дізнатися, що вони підготували для нас з вами на завтра. В ефірі Радіо Сокаль. Гороскоп.
2: Овен.
1: Представникам вашого знаку можна не тільки завершувати розпочаті раніше справи, а й братися за нові. Головне не займатися розв'язанням професійних питань без особливого ентузіазму.
2: Телець.
1: Цього дня дуже важливо нікого ні в чому не звинувачувати, навіть якщо людина, на яку ви ображаєтеся, справді провинилася перед вами. Бажано дати собі час на роздуми.
2: Близнюки.
1: Незважаючи на розпал робочого тижня, представникам вашого знака наполегливо рекомендується присвятити цей день відпочинку. Потрібно відновити сили, необхідні для роботи, якими ви розпоряджалися нерозумно.
2: Рак.
1: Небажано як користуватися речами так, що належали іншим людям, так і віддавати в оренду свої. І в першому, і в другому разі чужа енергетика прямо чи опосередковано матиме негативний вплив.
2: Лев.
1: Зіпсувати гарний настрій, який супроводжуватиме вас від самого ранку, може чимало речей, але лише від вас самих залежить, чи дасте ви їм таку можливість, чи ні. Самі вони з цим завданням не впораються.
2: Діва.
1: День, коли представники цього знаку можуть розпочати новий етап у житті, відмовитися від шкідливих звичок, сісти на дієту, зайнятися спортом. Не мине й місяця, як ці заходи позитивно позначиться на здоров'ї.
2: Терези.
1: Завтра у представників цього знака буде приблизно порівняно позитивний і негативний емоцій у день, але для гарного психологічного самопочуття бажано зосередитися винятково на перших.
2: Скорпіон.
1: Якщо у вашому оточенні є люди, яких ви нещодавно несправедливо образили, зараз саме час виправити ситуацію.
2: Стрілець.
1: У разі професійних проблем не варто брати все на себе. Серед ваших знайомих є люди, для яких таке завдання є легким і простим. Достатньо просто попросити їх про допомогу.
2: Козиріг.
1: Кар'єрне зростання, про яке вже давно мріють представники вашого знака, сьогодні набуде реальних обрисів. Головне – вміло, без жодного сорому, презентувати результати, яких ви досягли на цей час.
2: Водолій.
1: День, коли слід максимально уважно ставитися до будь-яких підказок власної підсвідомості, яка зараз може дати відповідь на будь-яке питання. Насамперед, вони міститимуть у снах цієї ночі.
2: Риби.
1: Зустріч із людиною, яку ви в об'єктивних, а отже поважних причинах давно не бачили, можливо, й не принесе практичної користі, але обов'язково потішить вас та підніме вам настрій. Це був гороскоп на завтра на радіо Сокаль, а про інші прогнози очікуйте вже завтра.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вересня на календарі, 18 година, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. Друга хвиля дронової атаки на Київ. Відомо про двох постраждалих, у кількох районах впали уламки. Кабмін у наступному році планує збільшити мінімальну зарплату на 900 гривень. Фінляндія передала Україні 34-й пакет військової допомоги на 290 мільйонів євро. Про це далі у випуску. У студії вас вітає Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.
1: Ворог продовжує атакувати столицю ударними БПЛА. У низці районів зафіксовано падіння уламків, є поранені, передає ОНН із посиланням на Нацполіцію. У Святошинському районі наслідок обстрілу з осколковими пораненнями госпіталізували 20-річного чоловіка. Ще одному мешканцю столиці 63 років медичну допомогу надали на місці. На місці виникло загоряння гаража та 5 автомобілів. Крім того, уламки ворожих безпілотників упали в Голосіївському районі у дворі житлової забудови, а також у Солом'янському районі на території водойми. На місцях подій працюють поліцейські та інші профільні служби, які фіксують наслідки російської атаки.

0: Кабмін у наступному році планує збільшити мінімальну зарплату на 900 гривень. Уряд планує підвищити мінімальну зарплату з 2027 року. Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2027 рік планує встановити мінімальну зарплату на рівні 9 тисяч гривень 546 гривень, що на 899 гривень більше, ніж у цьому році. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Також він повідомив, що прожитковий мінімум на одну особу становитиме 3559 гривень на місяць з 1 січня 2027 року. Також з 1 січня 2026 року мінімальна зарплата в Україні встановлена на рівні 8 647 гривень, а у погодинному розмірі 52 гривні. Також з 1 січня 2026 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 3209 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення дітей віком до 6 років – 2817 гривень, дітей віком від 6 до 18 років – 3512 гривень. Для працездатних осіб, які застосовують для визначення базового розміру посадового окладу судді, посадового окладу прокурора окружного прокуратури, посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами на рівні, встановленому для відповідного державного органу станом на 31 грудня 2025 року.
1: До подій у світі.
0: Фінляндія надає Україні 34-й пакет військової допомоги на 290 мільйонів євро. Президент країни Олександр Стуб ухвалив відповідне рішення 15 вересня 2026 року за пропозицією уряду, повідомляє Міністерство оборони Фінляндії. Загальна вартість пакету, який зараз передається Україні, становить близько 290 мільйонів євро. Загальна вартість оборонного обладнання, яке Фінляндія надала Україні, сягнула більше 3 мільярдів євро. Цього разу пакет містить обладнання, якого Україна терміново потребувала. За грошовою вартістю це другий за величиною пакет із усіх, які Фінляндія доставила дотепер. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Зараз наші термометри фіксують близько 20 градусів Цельсія із позначкою плюс. Отож, сьогодні, 15 вересня, у Сокалі хмарна погода буде триматися до самого вечора. За прогнозами синоптиків, можливі опади у вигляді дощу до кінця дня. Вітер переважно північно-західний, помірний, до 2,5 метрів на секунду. Атмосферний тиск становить 746 мм ртутного стовпчика. Ну а завтра, у середу, 16 вересня, хмари, що вкриватимуть небо у Сокалі вранці, вдень зникнуть. І до самого вечора вони вже не з'являтимуться. Синоптики у цей день опадів не прогнозують. Уночі та зранку температура повітря становитиме близько 9-11 градусів вище нуля, а вдень повітря прогріється до максимальних 23 градусів із позначкою плюс. Вітер південного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 747 мм ртутного стовпчика. Ну а вологість повітря звично коливатиметься у межах 67-90%.
3: Реклама.
4: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
7: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
6: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
8: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
9: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
8: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
9: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
8: 097-93-101-85.
10: До 1 жовтня Цокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями.
11: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
10: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
11: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
10: За інформацією звертатись по телефону
11: 096-627-59-77.
10: Нагадую. Набір учнів продовжено до 1 жовтня. Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.
3: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
4: Вітаємо вас, наші дорогі слухачі, в ефірі Радіо Сокаль. Ви слухаєте нашу теплу, щиру та святкову програму «Добрим людям на здоров'я». А це означає, що саме зараз є чудова нагода передати найкращі слова рідним, друзям та коханим, колегам чи всім, кого хочеться привітати і потішити. Маєте іменинника, день народження, ювілей, чи просто хочете сказати комусь важливі слова? Не мовчіть, долучайтеся до нашого ефіру за номером телефону мобільного у студії 068 00 24 697. Повторюю, 068 00 24 697. Або пишіть нам у Viber, Telegram чи Facebook Messenger. Ми чекатимемо на ваші повідомлення.
3: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите!

break away any bodies between us? Would you promise?

Продовжуємо наш ефір. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. В Минисокальському ринку та у селі Межріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. 063 467 16 18. Потрібні працівники для розвантаження товару по закладах освіти Сокальської громади. Телефонуйте за номером 067 67 21 921. Повторюю, 067 67 21 921. І я нагадую, що попередня інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галія Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галія Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Ми нагадуємо, що вітальна програма «Добрим людям на здоров'я» триває в ефірі радіо «Сокаль». Це означає, що ви можете доєднатися до програми за номером мобільного у студії 068 00 24 697. Також пишіть нам у Viber, Telegram чи Messenger. Ну а тим часом ми з вами зазирнемо у календар і дізнаємося, які ж дати відзначаємо сьогодні, адже вони досить такі цікаві. Бо ж сьогодні, 15 вересня, в Україні відзначається День фахівців військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил України. Це військовослужбовці, які виконують важливі завдання із захисту людей та військ від радіаційних, хімічних і біологічних загроз. Тож сьогодні маємо ще одну нагоду подякувати нашим захисникам за їхню службу. Також у світі сьогодні Міжнародний день демократії. Ця дата нагадує про важливість свободи, прав людини, рівності та можливості кожного бути почутим. Ну а для любителів технологій сьогодні є ще один привід усміхнутися. День народження Google. Так, саме так, 15 вересня 1997 року було зареєстровано google.com. Щоправда, офіційна історія компанії трохи складніша, тож правильніше називати цю дату важливою в історії компанії Google. Тож, 15 вересня дуже вийшов різноманітним. Тут і важливі військові дати, і демократія, і творчість, і технологія. А ми бажаємо вам сьогодні гарного настрою, цікавих ідей. І нехай навіть найменша хороша справа стане початком чогось великого сьогодні для вас, наші любі слухачі.
0: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
3: Золота колекція хітів минулого століття.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: А зараз на хвилях радіо «Сокаль» особливе привітання для маленького іменинника. Сьогодні свій 4-й день народження святкує чудовий хлопчик Матвійко Ткаченко. Матвійко, вітаємо тебе з твоїм святом. Бажаємо тобі рости здоровеньким, веселим, добрим і щасливим хлопчиком. Нехай кожен день буде наповнений цікавими пригодами, веселими іграми, новими відкриттями та улюбленими іграшками. Бажаємо тобі багато-багато радості, сміху, подарунків і солодощів. Нехай поруч завжди будуть люблячі мама й тато, які обіймуть, підтримають і допоможуть у всьому. А ще, Матвійко, будь чемним хлопчиком. Слухай свою матусю, допомагай їй, не бешкетуй надто сильно, ну хіба що зовсім трішечки. І нехай твої оченята завжди світяться радістю, а на обличчі частіше з'являється усмішка. Нехай здійснюються твої маленькі мрії, а попереду буде ще багато веселих днів народжень, пригод і сюрпризів. З 4 рочками тебе, Матвійчику, рости великим, здоровим і щасливим. І спеціально для нашого маленького іменинника сьогодні музичний подарунок лунає пісня Арсена Мірзояна «Вінні-Пух».

Україна душевна, але в ній так часто тебе, точніше мене, точніше нас всіх піднімали на сміх, що ти не стягнув і я не зміг. Когось добила революція перша, когось добила революція друга, хтось думав, другу вже не перевершить, а потім в лютому

дуже дякую. Але хай сам себе він оплакує. Мої сльози давно вже сіль, в нього в серці давно вже цвіль. Ми шукали братерства назовні та знайшли його в батьківській хаті. Кожен братик є духом наповнений, кожна сестра збережена.

Друзі, на цій музичній ноті ми завершуємо сьогоднішній ефір на радіо Сокаль. Дякуємо кожному, хто провів цей час разом із нами. Бережіть себе та тих, хто поруч. А вже завтра ми знову зустрінемося з вами на хвилі 101 FM. До нових зустрічей!

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
1: Минула доба для рятувальників прийшла без надзвичайних подій. Лопатинська селищна та Великомостівська міська ради отримали подяку від військових частин за підтримку та допомогу ЗСУ. До закладів загальної середньої освіти скеровано більше 2 426 500 гривень на закупівлю вугілля та дров. У Сокальській загальній освітній школі перших-третіх ступенів номер 2 створили групу подовженого дня, де пельві вугілля готує до монтажу новий очисний вибій. В Угринові прикордонники викрили сумнівну схему перетину кордону. У Сокалі до дня фізичної культури відбулися спортивні заходи, змагання та турніри із різних видів спорту. Та ветерани Шептицького стали призерами відкритого Кубка Львова з плавання.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: Підбиваючи підсумки про головне за минулу добу, начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко написав: родинам полеглих захисників зі Шептицького району вручили нагороди Олексія Яворського зі Шептицького та старшого сержанта Василя Бурка з Великомостівської громади посмертно нагороджено відзнакою головнокомандувача Збройних сил України Комбатантським хрестом за мужність у боротьбі за Україну. Великомостівська громада отримала подяку від воїнів 413-го окремого полку безпілотних систем «Рейд». І щодо оперативної інформації, то минула доба для рятувальників пройшла без надзвичайних подій. Лопатинська селищна рада отримала подяку від військової частини А4423 за підтримку та допомогу нашим захисникам. У ній відзначено постійну підтримку військових, сприяння у забезпеченні необхідними засобами та готовність допомагати тим, хто щодня боронить Україну, ризикуючи власним життям. Для нас надзвичайно важливо бути надійним тилом для військових, адже кожна допомога – це внесок у спільну перемогу та можливість нашим захисникам ефективніше виконувати бойові завдання, виголосив селищ голова Олег Микитин. Він подякував військовослужбовцям військової частини А4423 за службу, мужність і захист України. До Великомостівської громади з подякою також завітали воїни 413-го окремого полку безпілотних систем «Рейд». Захисники передали для громади слова вдячності від своїх побратимів за підтримку та допомогу, а також привезли особливу подяку, підписану командиром полку Євгеном Карасем. Та найбільше вразила світлина, яку привезли воїни. На одному з безпілотників, який вирушив виконувати бойове завдання та бити ворога, написано за Великомостівську громаду: «Рейд – бити, а не нити». У цих словах дуже велика сила. Це про характер українських воїнів, сильних, мужніх і незламних, які щодня роблять свою справу заради України та перемоги. Очільник Великомостівської громади Ярослав Ройко подякував захисникам за службу, мужність і за те, що боронять нашу землю та кожного з нас. Щира подяка і кожному, хто допомагає війську, підтримує захисників і долучається до спільної справи, адже кожна допомога важлива і кожен внесок наближає перемогу. На крайньому засіданні сесії Сокальської міської ради депутатський корпус виділив кошти на програму сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин та військово-медичних закладів Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України на 2026 рік в сумі понад 2 мільйони гривень. На програму забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення пільгової категорії населення у Сокальській міській територіальній громаді на 2026-2027 роки в сумі 539 тисяч гривень, в тому числі для забезпечення безкоштовними медикаментами учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих військовослужбовців.

0: які безпосередньо брали участь в АТО та в операції об'єднаних сил – 270 тисяч гривень. Пільгової категорії населення – 69 тисяч гривень та проведення безкоштовного зубопротезування вищезгаданим категоріям у сумі 200 тисяч гривень. Окрім того, депутатський корпус виділив кошти на фінансування комунального закладу «Ветеранський простір» у сумі понад 670 тисяч гривень. Про створення групи подовженого дня у загальноосвітній школі перших-третіх ступенів номер 2 Сокальської міської ради з цього питання була заслухана на крайньому засіданні 81-ї сесії начальниця відділу освіти, молоді та спорту Леся Ковалишин.
1: У нас із клопотанням та зверненнями батьків звернулися керівник закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів номер 2 Любова Володимирівна Кравцова про те, що у зв'язку з тим, що в них набираються додаткові класи, це є працевлаштовані педагогічні працівники, які вивільняються з ліцею номер 1. Відповідно, збільшилася кількість класів, є потреба в додатковій півставки відкриття групи подовженого дня.
0: Далі начальниця відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради пояснила, яким чином буде штатний розпис у навчальних закладах освіти.
1: Слід зазначити, що ця нуль півставки є виведена з штатного розпису Сокальського ліцею номер 1 і просимо її ввести в Сокальську загальноосвітню школу номер 2. Клопотання керівника закладу, звернення батьків в мене є з собою.
0: Депутат Ігор Хом'як поцікавився у доповідачки Лесі Ковалишин, чи ведуть вони якусь статистику щодо збільшення відтоку дітей зі сіл до сукальських навчальних закладів.
2: Я вас запитати, чи маєте яку статистику, як для збільшення сукальської школи, якраз 8, 9, 6 там класи, і для збільшення взагалі відтоку дітей з території села у місто Сукаль.
0: Начальниця відділу освіти, молоді та спорту Леся Ковалишин повідомила, що дійсно така тенденція щодо відтоку дітей існує в районі не один рік.
1: Міграція протягом літа відбувалася дуже величезна, в тому числі і внутрішньопереміщені особи. Якоїсь такої величезного такого напливу, скажімо, щоб з сіл пішли діти, в місто немає. Але, напевно, я би хотіла сьогодні акцентувати увагу, що минулого року ми приймали рішення по створенню горківської філії, бо не понижували її початкову школу. На комісії з питань освіти, там далі не буду продовжувати, я озвучувала про те, що в даному закладі відсутні 7, 8 і 9 класи, тобто з нульовим показником. Мене повідомили, що вже відсутні 5 клас, тобто діти перейшли в Сокальську загальноосвітню школу номер 4 на навчання. Таким чином залишається тільки 6 клас горківських філій.
0: Так як запитань більше до доповідача не було, головуючий Сергій Касьян поставив питання на голосування.
3: Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому.
0: Наступне питання порядку денного про встановлення розміру плати та пільг у комунальному закладі «Сокальська дитяча школа мистецтв імені Віктора Матюка». З цього питання доповіла очільниця закладу Оксана Думанська.
4: Ми звернулися черговий раз, так як кожного року звертаємося, з проханням затвердити плату за навчання в комунальному закладі «Сокальська дитяча школа мистецтв імені Віктора Матюка», оскільки вона встановлюється лише на навчальний рік. І відповідно до закону України про позашкільну освіту, положення про мистецьку школу, відповідно до яких вона може бути піднята лише на офіційно визнаний рівень інфляції за попередній календарний рік, а це становило у 25-му році 108. Таким чином, батьківська плата відносно наших розмірів 310 і 280 може збільшитись на 20 гривень. І це буде становити 330 і 280 гривень на місяць. З цим я звертаюся з проханням про затвердження такого розміру батьківської плати.
0: До доповідачки було чимало запитань. Депутати цікавилися, скільки дітей оплачують навчання у Сокальській дитячій школі мистецтв імені Віктора Матюка і скільки з них на пільговій основі перебувають, які інструменти користуються найбільшим попитом, скільки дітей загалом навчається у закладі і чи зросла кількість відвідуваності, чи проводяться по освітніх навчальних закладах агітація школярів і чи отримує школа мистецтв благодійні внески. Слухайте вже у наступних випусках новин.
5: Вугільна галузь.
0: ДП «Львіввугілля» готує до монтажу новий очисний вибій. На робочій зустрічі з представниками шахти обговорено графік робіт. Для монтажу нової лави виробнича дирекція «Механічна служба» координують процес комплектування гірничо-шахтного обладнання та матеріалів. У механічному цеху шахти триває ревізія та комплексне відновлення секцій, повернення міцності, гідравліки та несучої здатності. Також відновлюють механізми для конвеєрної лінії. Фахівці перевіряють надійність кожного вузла. перед спуском обладнання під землею, йдеться у повідомленні ДП «Львіввугілля». Запуск нового вибою підтримує стабільний видобуток вугілля для потреб енергетики України. В учбово-курсовому комбінаті понад 40 інженерно-технічних працівників шахт і підприємств ДП «Львіввугілля» пройшли перевірку знань з питань електробезпеки та технічної експлуатації електроустановок. Екзаменаційна комісія за участі керівництва держпідприємства та представника Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці, головного державного інспектора сектору нагляду у вугільній промисловості Андрія Ревуна, оцінила обізнаність працівників із правилами безпечної експлуатації обладнання, вимогами охорони праці та порядком дій у разі виникнення технологічних порушень. Систематична атестація підвищує якість обслуговування енергетичного господарства шахт та запобігає виробничому травматизму на підземних і поверхневих об'єктах. У пункті пропуску Угринів прикордонники 7-го прикордонного карпатського загону спільно з оперативними співробітниками перевірили обставини поїздки подружжя, яке прямувало до Німеччини. На виїзд з України прибув 48-річний житель Чернігова разом з 38-річною дружиною жителькою Чернігівщини з інвалідністю другої групи. За словами чоловіка, за кордоном вони планували працевлаштуватися. Під час перевірки з'ясувалося, що раніше чоловік перетинав кордон як багатодітний батько. Після того, як його старшій дитині виповнило 18 років, ця підстава втратила актуальність. Чоловік розповів, що з майбутньою дружиною познайомився у березні цього року в її селищі. На запитання про їхні стосунки відповів: після 30 років немає кохання, головне, щоб жінка була працьовитою. Проте під час співбесіди у відповідях подружжя виявили низку суперечностей. Зокрема, чоловік не зміг назвати імена родичів дружини, а подарунком на її день народження, за його словами, були цигарки, оскільки паління її хобі. Далі з'ясувалося, що після реєстрації шлюбу чоловік і жінка разом не проживали. Згодом жінка повідомила, що погодилася укласти шлюб за $300 США, а після перетину кордону чоловік нібито обіцяв передати їй додаткову суму. З огляду на виявлені обставини, прикордонники направили до Національної поліції повідомлення про можливі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Остаточну правову оцінку діям осіб надаватимуть уповноважені правоохоронні органи. У будинку воїна відбулася чергова зустріч групи підтримки «Рівне Рівному» для родин безвісти зниклих та полонених захисників. Хоча з вікном день був похмурий і погода зовсім не тішила, проте люди прийшли, кому важлива підтримка, щира розмова, розуміння та просто можливість побути серед своїх, які знають і відчувають те ж саме. Цього разу присутні взяли до рук пензлі і фарби та малювали яскраві маки. Хотілося додати барв у цей сірий день, трохи підняти настрій і подарувати собі хоча б кілька годин тепла, творчості та спокою, наголосила одна з учасниць зустрічі. Іноді нам не потрібно багато, лише бути почутими, мати поруч тих, хто розуміє, і дозволити собі хоча б на мить усміхнутися. Будинок воїна дякує кожному та кожній, хто прийшов, і наголошує: ми поруч, ми підтримуємо, ми чекаємо разом.
5: Спорт.
0: Спорт – це значно більше, ніж медалі, кубки та результати на табло. Це характер, дисципліна, сила волі, вміння не здаватися після сварок і радіти перемогам. Це тренери, які щодня підтримують і мотивують, педагоги, які допомагають дітям повірити у власні сили, батьки, які вболівають за кожен старт, і, звичайно, спортсмени, які своєю працею прославляють Сокальщину. У День фізичної культури і спорту щиро вітали спортсменів, тренерів, учителів фізичної культури, ветеранів спорту та всіх, хто своєю працею і підтримкою розвиває спорт у Сокальській громаді. До Дня фізичної культури і спорту 11-13 вересня у місті відбулися спортивні заходи, змагання та турніри з різних видів спорту. Змагалися у плаванні, волейболі, баскетболі, мініфутболі та настільному тенісі, а також випробовували свої сили та інтелект у турнірі шахів. Змагання організовували та провели комунальний заклад Сокальська ДЮСШ «Соколяни» та громадська організація Сокальська районна федерація шахів. Ветерани з міста Шептицького під керівництвом тренерки Оксани Баличевої успішно виступили на відкритому Кубку Львова з плавання серед кадетів, юнаків, юніорів та абсолюту, за який змагалися впродовж двох днів 12-13 вересня. Захисники продемонстрували чудову фізичну підготовку та жагу до перемоги. За підсумками змагань призові місця здобули Руслан Тислюк, Ігор Федячко, Юрій Брель, та Юрій Манджгура. Участь спортсменів у змаганнях стала можливою завдяки підтримці, яку надав офіс шахтарям, зокрема реабілітації у відпочинковому комплексі, яку ініціював Орест Кавецький. Отож, вітаємо наших ветеранів та тренерку Оксану Баличеву з високим результатом. Бажаємо нових перемог, спортивних звершень та підкорення нових вершин. 19 вересня о 15 годині в парку культури та відпочинку Шептицького відбудеться благодійний концерт на підтримку військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту. Захід організовують громадська організація Фундація розвитку та стратегічних змін спільно з аматорським хореографічним колективом «Молодички», зазначають у прес-службі Шептицької міської ради. Для гостей виступатимуть місцеві творчі колективи, концертний оркестр під керівництвом заслуженого артиста України Богдана Задорожного, лауреатка міжнародних конкурсів Олена Гребенюк та Іван Наві. Під час концерту проведуть благодійний аукціон і збір коштів на потреби першої окремої шляховідновлювальної бригади імені князя Лева ДССТ. Також на відвідувачів чекатимуть польова кухня від військових, тематичні та інтерактивні локації, а також активності для дітей і дорослих. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк. Разом б'ємося і разом переможемо. Ми вистоїмо і все буде Україна.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Озіро вистояли у 2014 році. Не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага!
1: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
2: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: Спогади зібрала учениця Жвирківської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Анастасія Копейка. Сергійко був добрим сином, чоловіком, татом. Коли провинився, то йому було достатньо сказати: «Ну, мам». І я йому все пробачала. Він дуже шанував нас, як батьків. Ніколи не підвищував голосу на нас і намагався не вживати лайливих слів.
3: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Ріс добрим та чемним. Грався з іншими дітками і ніколи їх не ображав. Тому, коли через 4 роки у Сергія народився брат Сашко, він залюбки допомагав нам, батькам, із ним, розповідає мама Ольга Михайлівна. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Один із героїв нашого часу, Шутовський Сергій Миколаєвич, народився 19 листопада 1977 року в місті Сокаль. Ще зовсім маленьким Сергій з батьками переїхали до Монголії, де служив батько Микола. Там вони прожили 5 років. Коли ж хлопцю довелося йти до школи, родина переїхала у місто Енгельс, що в Росії. Там він і пішов у перший клас та провчився 3 роки. Вже у 1986-му сім'я Шутовських повернулася на батьківщину і оселилася у селищі Жвирка. Тут Сергій і продовжив навчання в Жвирківській школі. Опісля вступив до училища, а згодом пішов до війська. Мама захисника згадує ті часи так. То були важкі роки, коли Україна тільки здобула незалежність, а дідівщина ще процвітала. Почався поділ на західняків та бандерівців. Служба Сергійка не була легкою, але він відслужив та повернувся додому. У пошуках заробітку Сергій почав їздити за кордон, щоб сім'я була сита. Дуже любив свою дружину та донечку Анастасію. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Коли у 2014 році ворог віроломно напав на Україну, воїн без вагань встав на захист батьківщини. В цей період Сергій втратив брата Антона, який був йому ще і вірним другом. Він важко переніс цю втрату. Прощаючись з ним назавжди, коли особисто проводжав в останню дорогу. Так само важко переживав і втрати побратимів, з якими впродовж року пліч-опліч воював в АТО. Після служби повернувся додому, до сім'ї, до цивільної роботи на місцевій меблевій фабриці. Коли ж розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Сергій знову, не зволікаючи, пішов до військкомату.
3: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
2: Близькі на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
1: Сергій Шутовський був старшим майстром відділення технічного обслуговування бронетанкової техніки взводу технічного забезпечення 1-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-81. Службу ніс на східних рубежах. І лише двічі. Під час виконання бойових завдань воїну вдалося побувати вдома. Вперше, коли важко захворів батько. А вдруге, щоб попрощатися з ним. На цей раз назавжди.
2: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: Перед останнім боєм Сергій зателефонував мамі та сказав, що 5-6 днів з ним не буде зв'язку, аби ніхто не хвилювався. Також не забув, як завжди, сказати, що усіх любить. Проте був стривожений, наче відчував щось лихе, пригадує мама. На 6-й день після того дзвінка прийшла страшна звістка з фронту. Сергій загинув. Серце героя перестало битися 9 жовтня 2023 року у важкому бою під Кліщіївкою, що в Донецькій області. Свій вічний спокій воїн віднайшов на кладовищі села Забужя, упокоївшись поруч з батьком.

0: світлі пам'яті героя Сергія Шутовського присвячується. 1977-2023. Назавжди. 46. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія.
1: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
0: Тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні – твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

0: як від військових частин за підтримку та допомогу ЗСУ до закладів загальної середньої освіти скеровано більше 2 426 500 гривень на закупівлю вугілля та дров. У Сокальській загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 2 створили групу подовженого дня, де пальві вугілля готує до монтажу новий очисний вибій. В Угринові прикордонники викрили сумнівну схему перетину кордону. У Сокалі до дня фізичної культури відбулися спортивні заходи, змагання та турніри із різних видів спорту. Та ветерани Шептицького стали призерами відкритого Кубка Львова з плавання.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
0: Підбиваючи підсумки про головне за минулу добу, начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко написав: родинам полеглих захисників зі Шептицького району вручили нагороди Олексія Яворського зі Шептицького та старшого сержанта Василя Бурка з Великомостівської громади посмертно нагороджено відзнакою головнокомандувача Збройних сил України комбатантським хрестом за мужність у боротьбі за Україну. Великомостівська громада отримала подяку від воїнів 413-го окремого полку безпілотних систем «Рейд», і щодо оперативної інформації, то минула доба для рятувальників пройшла без надзвичайних подій. Лопатинська селищна рада отримала подяку від військової частини А4423 за підтримку та допомогу нашим захисникам. У ній відзначено постійну підтримку військових, сприяння у забезпеченні необхідними засобами та готовність допомагати тим, хто щодня боронить Україну, ризикуючи власним життям. Для нас надзвичайно важливо бути надійним тилом для військових, адже кожна допомога – це внесок у спільну перемогу та можливість нашим захисникам ефективніше виконувати бойові завдання, виголосив селищ голова Олег Микитин. Він подякував військовослужбовцям військової частини А4423 за службу, мужність і захист України. До Великомостівської громади з подякою також завітали воїни 413-го окремого полку безпілотних систем «Рейд». Захисники передали для громади слова вдячності від своїх побратимів за підтримку та допомогу, а також привезли особливу подяку, підписану командиром полку Євгеном Карасем. Та найбільше вразила світлина, яку привезли воїни. На одному з безпілотників, який вирушив виконувати бойове завдання та бити ворога, написано за Великомостівську громаду: «Рейд – бити, а не нити». У цих словах дуже велика сила. Це про характер українських воїнів, сильних, мужніх і незламних, які щодня роблять свою справу заради України та перемоги. Очільник Великомостівської громади Ярослав Ройко подякував захисникам за службу, мужність і за те, що боронять нашу землю та кожного з нас. Щира подяка і кожному, хто допомагає війську, підтримує захисників і долучається до спільної справи, адже кожна допомога важлива і кожен внесок наближає перемогу. На крайньому засіданні сесії Сокальської міської ради депутатський корпус виділив кошти на програму сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин та військово-медичних закладів Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України на 2026 рік в сумі понад 2 мільйони гривень. На програму забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення пільгової категорії населення у Сокальській міській територіальній громаді на 2026-2027 роки в сумі 539 тисяч гривень, в тому числі для забезпечення безкоштовними медикаментами учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих військовослужбовців, які безпосередньо брали участь в АТО та в операції Об'єднаних сил, 270 тисяч гривень. Пільгової категорії населення 69 тисяч гривень та проведення безкоштовного зубопротезування вищезгаданим категоріям у сумі 200 тисяч гривень. Окрім того, депутатський корпус виділив кошти на фінансування комунального закладу «Ветеранський простір» у сумі понад 670 тисяч гривень. Про створення групи подовженого дня у загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 2 Сокальської міської ради з цього питання була заслухана на крайньому засіданні 81-ї сесії начальниця відділу освіти, молоді та спорту Леся Ковалишин.
2: До нас із клопотанням та зверненнями батьків звернулися керівник закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 2 Любов Володимирівна Крацова про те, що у зв'язку з тим, що в них набираються додаткові класи, це є працівник влаштовані педагогічні працівники, які вивільняються з ліцею номер 1. Відповідно, збільшилася кількість класів, є потреба в додатковій півставки відкриття групи подовженого дня.
0: Далі начальниця відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради пояснила, яким чином буде штатний розпис у навчальних закладах освіти.
2: Слід зазначити, що ця нуль півставки є виведена з штатного розпису Сокальського ліцею номер 1 і просимо

0: Листи в Сокальську загальноосвітню школу, номер 2. Клопотання керівника закладу, звернення батьків в мене є собою.
1: Депутат Ігор Хом'як поцікавився у доповідачки Лесі Ковалишин, чи ведуть вони якусь статистику щодо збільшення відтоку дітей зі сіл до сокальських навчальних закладів.
2: Я хочу вас запитати, чи маєте якусь статистику, як є збільшення сокальської школи, якраз 8, 9, 6 там, класи. Є збільшення взагалі відтоку дітей з села.
1: Начальниця відділу освіти, молоді та спорту Леся Ковалишин повідомила, що дійсно така тенденція щодо відтоку дітей існує в районі не один рік.
0: Міграція протягом літа відбувалася дуже величезна, в тому числі і внутрішньопереміщені особи. Якоїсь такої величезного такого напливу, скажімо, щоб з сіл пішли діти в місто, немає. Але, напевно, я би хотіла сьогодні акцентувати увагу, що минулого року ми приймали рішення по створенню Горкійської філії, бо не понижували її початкову школу. На комісії з питань освіти, там далі не буду продовжувати, я озвучувала про те, що в даному закладі відсутні 7, 8 і 9 класи, тобто з нульовим показником. Мене повідомили, що вже відсутні 5 клас, тобто діти перейшли в Сокальську загальноосвітню школу номер 4 на навчання. Таким чином залишається тільки 6 клас Горкійської філії.
1: Так як запитань більше до доповідача не було, головуючий Сергій Касьян поставив питання на голосування.
3: Ставлю на голосування даний проект рішення в цілому. Заклад рішення прийнято.
1: Наступне питання порядку денного про встановлення розміру плати та пільг у комунальному закладі Сокальська дитяча школа мистецтв імені Віктора Матюка. З цього питання доповіла очільниця закладу Оксана Думанська.
4: Ми звернулися черговий раз, так як кожного року звертаємося з проханням затвердити плату за навчання в комунальному закладі Сокальська дитяча школа мистецтв імені Віктора Матюка, оскільки вона встановлюється лише на навчальний рік. І відповідно до закону України про позашкільну освіту, положення про мистецьку школу, відповідно до яких вона може бути піднята лише на офіційно визнаний рівень інфляції за попередній календарний рік, а це становило у 25-му році 108. Таким чином, батьківська плата відносно наших розмірів 310 і 280 може збільшитись на 20 гривень. І це буде становити 330 і 280 гривень на місяць. З цим я звертаюся з проханням про затвердження такого розміру батьківської плати.
1: До доповідачки було чимало запитань. Депутати цікавилися, скільки дітей оплачують навчання у Сокальській дитячій школі мистецтв імені Віктора Матюка і скільки з них на пільговій основі перебувають, які інструменти користуються найбільшим попитом, скільки дітей загалом навчаються у закладі і чи зросла кількість відвідуваності, чи проводяться по освітніх навчальних закладах агітація школярів і чи отримує школа мистецтв благодійні внески. Слухайте вже у наступних випусках новин.
5: Вугільна галузь.
1: ДП «Львіввугілля» готує до монтажу новий очисний вибій. На робочій зустрічі з представниками шахти обговорено графік робіт. Для монтажу нової лави виробнича дирекція і механічна служба координують процес комплектування гірничо-шахтного обладнання та матеріалів. У механічному цеху шахти триває ревізія та комплексне відновлення секцій, повернення міцності, гідравліки та несучої здатності. Також відновлюють механізми для конвеєрної лінії. Фахівці перевіряють надійність кожного вузла перед спуском обладнання під землею, йдеться у повідомленні ДП «Львіввугілля». Запуск нового вибою підтримує стабільний видобуток вугілля для потреб енергетики України. В учбово-курсовому комбінаті понад 40 інженерно-технічних працівників шахт і підприємств ДП «Львіввугілля» пройшли перевірку знань з питань електробезпеки та технічної експлуатації електроустановок. Екзаменаційна комісія за участі керівництва держпідприємства та представника Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці, головного державного інспектора сектору нагляду у вугільній промисловості Андрія Ревуна оцінила обізнаність працівників із правилами безпечної експлуатації обладнання, вимогами охорони праці та порядком дій у разі виникнення технологічних порушень. Систематична атестація підвищує якість обслуговування енергетичного господарства шахт та запобігає виробничому травматизму на підземних і поверхневих об'єктах. У У пункті пропуску Угринів прикордонники 7-го прикордонного карпатського загону спільно з оперативними співробітниками перевірили обставини поїздки подружжя, яке прямувало до Німеччини. На виїзд з України прибув 48-річний житель Чернігова разом з 38-річною дружиною жителькою Чернігівщини з інвалідністю другої групи. За словами чоловіка, за кордоном вони планували працевлаштуватися. Під час перевірки з'ясувалося, що раніше чоловік перетинав кордон як багатодітний батько. Після того, як його старшій дитині виповнилося 18 років, ця підстава втратила актуальність. Чоловік розповів, що з майбутньою дружиною познайомився у березні цього року в її селищі. На запитання про їхні стосунки відповів: після 30 років немає кохання, головне, щоб жінка була працьовитою. Проте під час співбесіди у відповідях подружжя виявили низку суперечностей. Зокрема, чоловік не зміг назвати імена родичів дружини, а подарунком на її день народження, за його словами, були цигарки, оскільки паління – її хобі. Далі з'ясувалося, що після реєстрації шлюбу чоловік і жінка разом не проживали. Згодом жінка повідомила, що погодилася укласти шлюб за $300 США, а після перетину кордону чоловік нібито обіцяв передати їй додаткову суму. З огляду на виявлені обставини, прикордонники направили до Національної поліції повідомлення про можливі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Остаточну правову оцінку діям осіб надаватимуть уповноважені правоохоронні органи. У будинку воїна відбулася чергова зустріч групи підтримки «Рівне Рівному» для родин безвісти зниклих та полонених захисників. Хоча з вікном день був похмурий і погода зовсім не тішила, проте люди прийшли, кому важлива підтримка, щира розмова, розуміння та просто можливість побути серед своїх, які знають і відчувають те ж саме. Цього разу присутні взяли до рук пензлі і фарби та малювали яскраві маки. Хотілося додати барв у цей сірий день, трохи підняти настрій і подарувати собі хоча б кілька годин тепла, творчості та спокою, наголосила одна з учасниць зустрічі. Іноді нам не потрібно багато, лише бути почутими, мати поруч тих, хто розуміє, і дозволити собі хоча б на мить усміхнутися. Будинок воїна дякує кожному та кожній, хто прийшов, і наголошує: ми поруч, ми підтримуємо, ми чекаємо разом.
5: Спорт.
1: Спорт – це значно більше, ніж медалі, кубки та результати на табло. Це характер, дисципліна, сила волі, вміння не здаватися після сварок і радіти перемогам. Це тренери, які щодня підтримують і мотивують, педагоги, які допомагають дітям повірити у власні сили, батьки, які вболівають за кожен старт, і, звичайно, спортсмени, які своєю працею прославляють Сокальщину. У День фізичної культури і спорту щиро вітали спортсменів, тренерів, учителів фізичної культури, ветеранів спорту та всіх, хто своєю працею підтримкою розвиває спорт у Сокальській громаді. До Дня фізичної культури і спорту 11-13 вересня у місті відбулися спортивні заходи, змагання та турніри з різних видів спорту. Змагалися у плаванні, волейболі, баскетболі, мініфутболі та настільному тенісі, а також випробовували свої сили та інтелект у турнірі шахів. Змагання організовували та провели комунальний заклад «Сокальська ДЮСШ «Соколяни» та громадська організація «Сокальська районна федерація шахів». Ветерани з міста Шептицького під керівництвом тренерки Оксани Баличевої успішно виступили на відкритому Кубку Львова з плавання серед кадетів, юнаків, юніорів та абсолюту, за який змагалися впродовж двох днів 12-13 вересня. Захисники продемонстрували чудову фізичну підготовку та жагу до перемоги. За підсумками змагань призові місця здобули Руслан Тислюк, Ігор Федячко, Юрій Брель та Юрій Манджгура. Участь спортсменів у змаганнях стала можливою завдяки підтримці, яку надав офіс шахтарям, зокрема реабілітації у відпочинковому комплексі, яку ініціював Орест Кавецький. Отож, вітаємо наших ветеранів та тренерку Оксану Баличеву з високим результатом. Бажаємо нових перемог, спортивних звершень та підкорення нових вершин. 19 вересня о 15 годині в парку культури та відпочинку Шептицького відбудеться благодійний концерт на підтримку військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту. Захід організовують громадська організація «Фундація розвитку та стратегічних змін» спільно з аматорським хореографічним колективом «Молодички», зазначають у прес-службі Шептицької міської ради. Для гостей виступатимуть місцеві творчі колективи, концертний оркестр під керівництвом заслуженого артиста України Богдана Задорожного, лауреатка лауреатам міжнародних конкурсів Олена Гребенюк та Іван Наві. Під час концерту проведуть благодійний аукціон і збір коштів на потреби першої окремої шляховідновлювальної бригади імені князя Лева ДССТ. Також на відвідувачів чекатимуть польова кухня від військових, тематичні та інтерактивні локації, а також активності для дітей і дорослих. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк. Разом б'ємося і разом переможемо. Ми вистоїмо і все буде Україна.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асізький.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

provoditi isto у далекі світи, пролітають птахами, дні за днями роки. Та куди б не занесли,

і куди б не занесли, мене долі дорог, до батьківської хати вічно клич.

Соколь, с тобою по

чи все світу негадане послання? Чи дивні б'єстроми ніжних рук? Чи все це самотливо благання?

0: du bout.
1: Чи не і звуки в обриси твої ліплю. І не знаю, чи люби.

якими поєдно лише ми у собі. Живо на світі поруч ти і я.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч...

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

програли війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Соколь, с тобою по

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.